Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas. Tyliai primena, kad svarbiausia matoma širdimi. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Robbie Williams, daina Sexed Up. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

0: Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir muzika, kurią jauti, tęsiasi jums, aiškiai, tiksliai, šią naktį. Netrukus jums skambės Smokey daina For a few dollars more. Jo žodžiuose girdisi sandaris. Blizgesys už kainą, pažadai už kelis banknotus ir tylus klausimas, kiek iš tiesų verta jūsų laisvė, jūsų vardas, jūsų pasirinkimai. Tai primena Josephinos Baker istoriją. Ji išaugo skurde, bet nepasirinko būti perkama. Scenoje ji tapo žvaigžde, o užkulisiuose rizikavo kaip pasipriešinimo kurjerė, slėpdama žinutės natose ir keliaudama ten, kur kiti bijojo. Ji suprato, kartais didžiausia kaina yra ne pinigai, o nutylėta tiesa. Kai skambės For a few dollars more, prisiminkite, jūs galite rinktis ne kainą, o vertę ir laikyti savo ribas tvirtai.
1: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more

0: Ką tik skambėjo Jesse Ware daina Say You Love Me. Jums galėjo pataikyti tiesiai į vakarą, kai norisi aiškumo santykiuose. Mažiau triukšmo, daugiau tikro prisipažinimo. Ir balsas, kuris nekelia įtampos, o sutelkia. Toliau laukia ilgas, dramatiškas roko pasakojimas su keliomis ryškiomis dalimis, garsiais gitarų sluoksniais ir netikėtais tempo lūžiais. Tai vienas tų kūrinių, kuriuos geriausia klausyti nuo pradžios iki pabaigos. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Guns N' Roses, Estranged.
1: When you're talking to yourself, I'm no part of you.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, o mes vis dar jums paruošę geriausią skambesį. Ką tik skambėjo Ella Langley, Choosing Texas. Dabar jūsų ausinėms ir jūsų nakčiai Michael Jackson, Will You Be There. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Net jei miegas šią valandą neateina. Palaikau jūs. Pasirinkite vieną ramų dalyką, kurį galite padaryti dabar. Ir leiskite sau nebeskubėti. Jūsų naktinis balsas yra kartu su jumis. Ketvirtadienį. Diena Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Lietus. Vilniuje 21, Kaune 19, Alytuje 19, Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Adele ir jums ši daina tiko, nes joje yra drąsus, aiškus prašymas nebesustoti pusiaukelėje, kai norisi daugiau. Mes esame jums paruošę kitą nuotaiką. Lengvas, saulėtas kūrinys, išleistas 80-ųjų pabaigoje, tapęs vasaros simboliu ir iki šiol dažnai skamba kelionių grojaraščiuose. Jos skambesys paremtas paprastu, įsimenančiu priedainiu, švelnia ritmika ir šiltu, lyg vėjas prie jūros pritarimu. Kartu su jumis kūrėme jūsų naktį. Jūsų naktinis balsas visada šalia. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Laid back. Sunshine reggae.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias stipres akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, o dabar skamba Boyzone daina No Matter What. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje per kelias valandas sužalotas dviratininkas ir pėsčioji. Tarnybos aiškinasi aplinkybės, o jums primenu, kelyje svarbi kiekviena sekundė, ypač sankryžose, perėjose ir ten, kur matomumą riboja tamsa. Jeigu jūs šį vakarą dar kelyje, rinkite saugų greitį ir būkite atidus. Pasaulyje, Jungtinėje karalystėje sutrikus oro eismo kontrolės sistemai, keliautojai susiduria su chaosu. Skrydžiai vėluoja, dalis reisų atšaukiami, oro uostai dirba padidintų režimu, o keleiviams patariama sekti informaciją ir pasitikrinti savo skrydžio būseną. Taip pat pranešama, kad Ukrainos dronai sudavė smūgį naftos terminalui Rusijos Novorosijske. Vertinamos galimos pasekmės logistikai ir tiekimo grandinėms. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Vidinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 10-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi šviesų mokslo ženklą. 1846-aisiais Johannes Gale, remdamasis Urbano Leverrier skaičiavimais, pirmą kartą stebėjimais patvirtino Neptūno egzistavimą. Viena kryptis teleskope ir žmonijos žemėlapis danguje tapo platesnis. Jums tai priminimas, kad tikslų skaičiai kartais atveria didžiausius atradimus. Muzikos istorijoje rugsėjo 10-oji skamba roko klasika. 1977-aisiais Davidas Bowie išleido singlą Heroes. Platus skambesys, aiški įtampa ir jūsų ausyse lieka stiprus priedainis, kuris pakelia vidinę laikyseną. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Toliau augant įtampą Jungtinių valstijų ir Irano konflikte, naftos kainos pirmą kartą nuo Liepos mėnesio viršijo 100 Amerikos dolerių už barelį. Brent naftos kaina pakilo daugiau nei 2% po naujausių susirėmimų tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano Persijos įlankoje bei atakų prieš 4 Saudo Arabijos miestus. Degalų kainos taip pat auga. Tuo metu dujų kainos Europoje pasiekė aukščiausią lygį per 3 metus, nes ES šalių dujų saugyklos prieš žiemą lieka nepakankamai užpildytos. Skaičiuojama, kad dujų kainos pakilo maždaug iki 75 eurų už megavatvalandę. Šiuo metu ES dujų saugyklos yra užpildytos maždaug 66%. Tai mažiausias lygis šiuo metu laiku per pastaruosius 15 metų. Vyriausybė šiandien patvirtinus savo programos įgyvendinimo planą, verslas perspėja, kad kai kurioms priemonėms įgyvendinti gali prireikti reikšmingų viešųjų finansų. Todėl, anot jų, svarbu užtikrinti, kad įgyvendinimas būtų pagrįstas aiškiais prioritetais ir nepadidintų papildomos mokestinės naštos verslui. Taip pat Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad vis dar pasigenda konkrečių priemonių, kai bus mažinamas verslui taikomas perteklinis reguliavimas. Ministrų kabinetas pritarė parlamentarų siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams. Tačiau projektą vis dėlto siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujų dalyjimuose elektra modelių. Tokia vyriausybės išvada bus ir teikiama Seimui. Skaičiuojama, kad apie 30% gaminančių vartotojų turi perteklinės galios saulės elektrinėse. Nekilnojamo turto sandorių rinka šiemet išaugo 7%. Per 8 metų mėnesius Lietuvoje registruota beveik 93 tūkstančiai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Kaip praneša registrų centras, tai virš 7% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Statistika rodo, kad ypač augo individualių namų pardavimai. Po derybų su Europos komisija Lietuva galutinai susitarė dėl dar 678 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui per kitą 7 metų finansinį laikotarpį. Apie tai pranešė europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, kuris teigia, kad dėl tokios sumos ES daugiamečiame biudžete kitą savaitę balsuos Europos parlamentas. Jungtinėse Amerikos valstijose bankrutuoja turtingiausia pasaulyje golfo lyga LIV Golf. Jie valdanti bendrovė kreipėsi į teismą dėl apsaugos nuo kreditorių. Skaičiuojama, kad jie iki šiol valdė Saudo Arabijos fondas į lygą investavo daugiau nei 6 milijardus Amerikos dolerių, taip siekdamas pritraukti golfo žvaigždes. Bankrotas iš esmės patvirtino šios strategijos žlugimą ir perėmė prie kur kas kuklesnės ir ekonomiškesnės lygos versijos. Švedų baldų milžinė IKEA iškovojo teisę imtis teisinių veiksmų prieš Belgijos kraštutinės dešinės politinę partiją, kuri savo prieš imigraciją nukreiptoje kampanijoje parodijavo švedų surinkamų baldų gamintojo prekės ženklą. Viename iš partijos kampanijos paveikslėlių buvo pavaizduoti personažai, sukurti pagal IKEA instrukcijose naudojamus animacinius veikėjus. Vienas iš jų nešė vėliavą su liūtų Flandrijos simbolio, kitas laikė skydą nudažytą IKEA būdingoms mėlyna ir geltona spalvomis. Aukščiausias Europos teismas nurodė, kad IKEA turi teisę prieštarauti savo prekių ženklų ir skiriamųjų grafinių elementų panaudojimui. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienų portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net laikrodis dar žiavauja. Įkvėpimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo, gyvendami kitų gyvenimą. Todėl šiandien pasirink vieną savo prioritetą ir laikykis jo iki vakaro. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Vienas Tomas viską matuoja sekundėmis, o kitas – nuotaika. Ir kažkaip abu vis tiek pataiko laiku. Kartu su jumis buvo Mikas –

0: Реклама.
1: Казино «Адмирал». Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал». Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prasideda Seimo rudens sesija. Parlamentarai rinksis į pirmąjį posėdį, kurio metu bus pristatytas darbo programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki gruodžio 23 dienos vyksinčioje rudens sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografiniams problemams. Darbų programos projekte daugiau nei 550 teisės aktų projektų, per 330 iš jų pasiūlė įrašyti Seimo nariai. Rudens sesijos metu Seimo nariai, kaip įprasta, tvirtins ir kitų metų biudžetą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pagaliau visuomeniai pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Pasak ministerijos, numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Atskiros priemonės numatomos ir iš emigracijos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Ministrės teigimu, kol kas bus pristatyta visa šeimos politikos paketo vizija ir planas, o jau vėliau prasidės teisėkūros procesas. Švietimo bendruomenės atstovai įsitikinę, kad reikia atnaujinti nacionalinį švietimo susitarimą ir įsivertinti esamą, kaip sekasi jį įgyvendinti. Vienos iš profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas sako, kad jei prasidėtų diskusijos, būtų gerai, kad juose dalyvautų ir švietimo organizacijos atstovai, o ne tik partijos.
1: Poreikis tikrai yra atnaujinti, nes jie susitarimai, kurie yra fiksuoti iki 30 metų, tai tarkim ir finansiniai visi įsipareigojimai, tai yra pasikeitę tiek vyriausybės programuose, tiek ir kolektyviniuose susitarimuose įsivertinti rezultatus, jeigu čia šnekam apie ugdymo kokybę ir taip toliau.
0: Tuo metu švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė kol kas nieko konkretaus nežada, nuo jos reikia laukti vyriausybės sprendimo. Buvusi švietimo ministrė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė sako, kad opozicija jau beveik metus bando prisikviesti į komitetą ministerijos atstovus, bent jau kaip sekasi gyveninti dabartinį susitarimą.
2: Ir vis nesulaukia, tai nežinau, ar ministerija kažko baiminasi, ar kažkokias kitas priežastis. Na ir dabar, kai išgirdau, kad premjeras tarsi būrė švietimo ekspertų darbo grupę, tai nežinau, į ką tai veda. Ar tai veda į nacionalinio susitarimo peržiūrą, ar į socialdemokratų rinkiminę programą, bet tikrai, man atrodo, nu, visų mūsų interesas būtų sutarti dėl tam tikrų dalykų ir tada nesiblaškyti.
0: Švietimo bendruomenė akcentuoja, kad susitarimas būtinas ne 2 ar 3 metams, o bent jau 10, kad keičiantis valdančiosioms partijoms nebūtų keičiami susitarime numatyti tikslai. Mažiausiai vienas žmogus žuvo Lenkijoje įvykus keleivinio traukinio ir sunkvežimio susidūrimui geležinkelio pervažoje. Dar keli žmonės sužeisti ir paguldyti į ligoninę. Nelaimė įvyko Sokolnikų Suchich gyvenvietėje. Traukiniu, kuris važiavo iš Liublino į Ščeciną, keliavo 120 žmonių. Teigiama, kad nelaimė įvyko dėl sunkvežimio vairuotojo klaidos. Į Oslą iš vakarės įskridusių ukrainiečių prezidento Vladimiro Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas. Apie tai šalies nacionaliniam transliuotojui pareiškė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Teorė. Ukrainos ir Moldovos, iš kurios skrido Ukrainos prezidentas atstovai, šią žinią komentavo nuosaikiau. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje teiginį, kad Zelenskio grėsė pavojus, pavadino perdėtų, dronas tik buvo įskridęs į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: 11 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas, nesuraitytas, o kitoks. Šiandieną, negu kad buvo vakar, sako jums du Tomai, šiandien rugsėjo 10. 26 metai, ketvirtadienis.
1: Aš suprantu, kodėl tu Coldplay'us uždėjai.
0: Kodėl?
1: Nes jis puikiai iliustruoja taip, kaip aš jaučiausi šį rytą. Kol neįjungiai mikrofoną ir čia mes, tokie žvalgus, labas rytas, taigi tu, tokie.
0: Šiandieną jos reik pervadinti į Coldrain'us.
1: Coldrain'ai visiški.
0: Rainplay.
1: Šiandieną ekspertai sakys, jaučiasi, kad slėgis keičiasi.
0: Na gerai, gerai, pataisysiu, aš muzikinę prasme, tau tas slėgį, tuoj, tik taip apie slėgį dabar pakalbėkim, kas vyksta realiai. Realiai tai visoje Lietuvoje beveik lyja. Kiek mažiau pajūryje ten aplink Klaipėdą ir Skuodą ir Kauno apskritį. Tuo tarpu, nu gerai, ir dar rytiniuose ten aplink Švenčionis ir Ignalina. Visoje kitoje Lietuvos dalyje lyja, merkia, kiaurai.
1: Na, tokie lyg pertraukėlių bus kažkur tai jau vėlesniai popietėj, bet šiandien lietinga diena, pripažinkime tai.
0: Taip. Ta didžioji lietaus banga plaus visą Lietuvos teritoriją iki pietų ir pasislinks į rytus, bet paskui ją atsirita keletas piktų, mažų ir daug daugiau vandens nešančių bangelių, kurios visą dieną iki vakaro tai ten, tai šiandien, irgi beveik atrodo, kad visur merks įvairiais kiekiais vandens.
1: Bet tačiau,
0: prašau.
1: Rytoj, poryt ir už poryt gal nebus taip, kaip šiandien.
0: Vakar koks optimizmo pliūpsnis neregėtas, nematytas, negirdėtas. Tvarka. Tai vadinasi, rytoj po ryto orai turėtų būti geresnė, ar ne?
1: Taip, tikėkimės.
0: Tikėkimės.
2: M1 Plus.
3: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai KGV LT.
1: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik €69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik €39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
8: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
0: Reklama.

0: Minutė liko iki pusės aštuntos mūsų laikrodžio ekrane. Labas rytas visiems. Galiu pasakyti, kas dabar bus vatimiausiomis sekundėmis mėnų plus etrė. Kaip ir orai šią savaitę bus įvairios žinios, įvairios nuotikos su svarbia informacija. Tuo tarpu gera informacija bus po dar kelių minučių po žinių. O iš karto po Aurelijos mūsų laukia amžinasis blondinas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prieš prasidedant pirmajam Seimo rudens sesijos posėdžiui, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šaukė koalicijos tarybos posėdį, kuriame ir ketina sesiją aptarti. Kaip ir visai visuomeniai koalicijos partneriams, šiandien socialdemokratai žada pristatyti jau kurį laiką deklaruojamas šeimos paketo priemonės. Energetikams ir jų rangovams daugiau nei dvi savaitės, statant elektros tiekimą po Lietuvoje praužusios galingos audros, grupė Seimo narių siūlo leisti įmonėms ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti kitų Europos Sąjungos šalių įmonių pagalbą. Parlamentarams bus teikiamos tai numatančios pataisos. Siūlymo autoriai teigia, kad Lietuvos įmonės neturi pakankamai pajėgumų greitai susitvarkyti su itin didelės audros padariniais. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, 86 dingo be žinios užsidegus keltui šalia Filipinų pakrantės. 43 žmonės iš šio kelto buvo išgelbėti. Laivas plaukė į Filipinų Koronos salą, kuri pripažįstama turistų rojumi. Nelaimės jūroje yra gan dažnos salinė, kuri sudaro daugiau nei 7000 salų, tačiau ši gali tapti viena didžiausių pastaraisiais metais. Rugpjūtis buvo vienas iš karščiausių mėnesių per visą stebėjimo istoriją. Tokį apibendrinimą skelbė Europos klimato agentūra. Jos teigimu šį rekordą lėmė klimato kaitos ir didėjančios El Niño įtakos derinys. Ankstesnis rekordas buvo fiksuotas 2023 metų Liepą. Agentūra perspėjo, kad karščio poveikį vis labiau jaučia bendruomenės, ekonomikos ir ekosistemos visame pasaulyje. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vakariniuose rajonuose gūsingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Yra 35 minutės po 7 valandos, gero visiems ryto, galbūt kai kas jau ir prabėgo savo distanciją, kokius 5 kilometrelius šitą rytą, o pagarba tikrai jums, nu, tikrai nesijaučiate kaip zombiai, jau aktyvus, jau akis plačios, vyzdžiai išsiplėtė pakankamai, kad įtrauktų tos šviesos be saulės.
1: Šviesos be saulės, šviesos pro debesis. Klausyk, aš tas noriu paklausyti, kai tu tvarkaisi namuose, vat, kai būna šviesa be saulės ir lauke ir galvoje ir vis tiek reikia susitvarkyti, tai kaip tu tvarkaisi, ar tu sukandęs dantis iš visų jėgų darai, kol padarai, ar tu pagalvoji, kad reikia gal paklausyti tuo tarpu, kol tvarkysios kokią nors plokštelę pasileidant viso, kad jinai perreiktų perkliutų siurblį, dulkių, ten indaplovę, šunį jamsinti ir kažką ir
0: jo, tas toksai chaosas triukšme tokiam bendram ir būtinių prietais su ir muzikos yra lengviau visą tai padaryti.
1: Taip. Pigu LT kampanija namams, kuriuose gera ženklai, kurios mėgsti kviečia darbus palengvinti. Didieji prekiniai ženklai dabar yra iš už itin geras kainas. Pavyzdžiui, legendiniai Dyson šluotos siurbliai prasideda vos nuo 319 eurų.
0: O jeigu norite, kad namai valytųsi patys, Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, o toksai mandras pavadinimas, plius nariams dabar tik 499 eurai.
1: Netikėtai sužinojome, kad vakare užsuks svečiai ir reikia skubiai apsitvarkyti, jokių bėdų, daugiau nei 50 tūkstančių prekių atsiimsim tą pačią dieną.
0: Žinai, aš galvoju, kad galima truputėlį ir jungti tokias manipuliacijas, jeigu lauki svečių.
1: Jungiam.
0: Pastatyti į kampą tą Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, kad matytų svečiai, o šiaip daiktus, žinai, ten kažkokia šiuklės polova, ten dar kažkur ir tiesiog pamatys žmonės modernė įranga ir tiesiog galvos, kad pas tave yra tvarkinga.
1: Arba gali dar prieš Xiaomi pastatyti Dyson šluotos ir sakyti, žiūrėkite, matote, kaip gražiai.
0: Šitam kampe Dyson šluoto, o čia Xiaomi, naujausios technologijos.
1: Žiūrėkite, kaip pas mane tvarkinga.
0: O, klausyk, nu nieko savo. O tai iš kur jūs gavot, o tu dar atsakai, tai apsilankai pigu.lt.
1: Taip, gyvenkit švariai ir patogiai su pigu.lt.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelio su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas.
5: Ir Carglass kalibravimas.
8: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
9: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50 iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: реклама.
1: Žinai, tvarai pasakius, apsilankai ornitostogos.lt ir tai palengvėja. Tau tas uždavinys pagalvoti, kaip pabėgti iš miesto, susilieti su gamta, medį apkabinti, arelį, pagauti binoklių arba gal net kokią pelėdą besukiojančią galvą trišiam kampu, žinai, išžiūrėti kažkur tai ant pušės šakos. O tokie nestandartiniai variantai, nes mes čia, žinai, patys, kaip tos pelės tam rate, sukamės, pamirštam, kad gamtos vaikai esam.
2: Taip, gamtos vaikai. Apie gamtą ornitostogos.lt dovanoja ir prizą mūsų žaidime, kur mes čia. Tai yra Davido Attenborough knyga Paukščių gyvenimo paslaptys. Tai yra įtraukianti kelionė po paukščių pasaulį, turint galvoje visą mūsų žemės planetą. Taip va. O mes su Tomu šį rytą keliamės ir keliaujame ten, kur šiaurės spygliuočių miškai, neapriepiami miškai.
1: Ir šiandien užduotis yra, nu, tiesiog ekstremaliai lengva jums. Nes mūsų pasakojimas bus lakoniškas ir trumpas, o vat jūs pagaukit, kokia čia yra šalis, kuri salginai yra ir netoli nuo mūsų lokacijos.
2: Ir daugelis ten gal ir buvo.
1: Ir čia ūbauja pelėdos, kokių Lietuvoje nesutiksi, gali žengti į bekraštę tundrą. Na, tas bekraštė salginai, kol nenuvažiuosi iki kitos Skandinavijos šalies arba Baltijos kraštų.
2: Arba nuo vieno vandenino iki kito.
1: Bet namus čia randa šiauriniai elniai, baltieji kiškiai, šermonėliai gyvena reti paukščiai, gamtos iškloti yra samanų kilimai ir kerpių karalystės.
2: Krištolo skaidrumo tūkstančiai ežerų priglaudžiančių tos vandens paukščius ir tos ežerus baisiai mėgsta vietiniai gyventojai, pasistatydami ant jų popirtį. Kiekviename kampe kur tik galima.
1: Tie, kurie važiuoja per šitą šalį, sako, nu niekada nemaniau, kad čia tiek daug šitų ežerų. Aš galvau, Lietuva yra ežerų kraštas.
2: Pasirodo, kad ne, pasirodo, yra daug daugiau ežerų turinčių šalių visai šalia mūsų.
1: Visa tai yra neprėpiama šiaurės šalis vardu. Jūs pasakykite kokiu.
2: 1-8-2-9 studijos telefonas, kas žino teisingą atsakymą, lai skambina, lai pabando savo laimę sėkmę, o mes tuo tarpu sakom, alio, kas pirmasis gi šiandienas tą sėkmę išbandė. Alio, labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Kuo vardu esu?
3: Eugenijus.
2: Iš kur?
3: Vilniaus.
2: Eugenijau, paskutinė aplankyta šalis už Lietuvos sienų. Kokia buvo jūsiškė?
3: Taip pat ir buvo Suomija.
2: Ką ten veikite?
3: Į Nordkapą važiavau.
1: O, tai ką, mes turėtumėm su jumis apie ką pakalbėti ir ne eterį girdžiu.
2: Taip. Tai ir kirtote nuo vandens iki vandens visą Suomiją iš pietų ir į šiaurę.
3: Taip, iš pietų į šiaurę, po to šiek tiek Norvegijos ir vėl atgal į Suomiją.
1: Tai kiek čia prisukot kilometrų?
3: 5 gabalai išėjo bendrai paėmus ten atgal.
2: Pasimėgavote.
1: O pamatėt pelėdą, pavyzdžiui, kur nors?
3: Ne, pelėdus neteko, tik standartiškai, sakykime, tie šiaurės elniai, ten visa kita, žerai, žvejyba šiek tiek, bet vat, pelėdų tai ne, nemačiau, bet vis tiek įspūdinga šalis tikrai.
1: O sakykit, kartotumėt va tokį maršrutą?
3: Tikrai, ir netgi planuoju vat, kažkada, sakykime, vėl pakartoti.
2: O važiavote kokia transporto priemonė į tą šiaurės tašką?
3: Tai vat buvo tikslas irgi su sena mašina 30 metai vat nuvažiuoti irgi.
1: Volvo 240? Tai, pasakykit, kad Volvo 240.
3: Norėčiau, bet su sena
2: Honda. Aišku, Volvo 240 laukia geresnių kelionių.
1: Gerai, labai smagu. Mes jums turime prisiminimui apie šitą mūsų pokalbį ir puikią dovaną Davido Attenborough knygą Paukščių gyvenimo paslaptis. Linkiu, kai kartos šitą kelionę, valgysite užpiltinę tokią, kur ten šiek tiek troškintos mėsos, konservų, grikių ir op ant kelių pasidedat Paukščių gyvenimo paslaptis ir dar iš termoso čiobrelio arbatos bus viskas tobulo. Prisiminsite, kaip laimėjote šitą prizą. Dėkojame jums, sėkmingų kelionių, iki malonaus.
3: Dėkui, iki.
2: Pasaulio miestus, jeigu jau matėte, laikos ir laukiniai gamtai. Leiskite į ornitostogas egzotinės keliones po gražiausius pasaulio laukinės gamtos kampelius su profesionaliais gidais.
1: Ornitostogos kviečia keliauti į žvėrių stebėjimo safarį, pavyzdžiui, po Afrikos savanas, paklajoti Mongolijos stepėmis ir dykumomis.
2: Patirti nuotykių Kostarikos atogražų džiunglėse, pažinti egzotinius Šrilankos paukščius.
1: Arba traukti į žygį po legendinę Belovežo girę Lenkijoje, arba praleisti 4 naktis laive plaukiant Dunojaus delta.
2: Iš viso galite rinkti iš daugiau nei 10 skirtingų užsienio krypčių. Daugiau informacijos rasite ornitostogos.lt.

plius. Plius. Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo

0: Dien papildo sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: O kas gi kitas? Liko 4 minutės iki 8. 8 valandą girdėsite Aurelijos balsą. Sveika gyva.
1: Labą rytą visiems.
0: Ir anonsuojame su Aurelija, kad jos balsas 8 valandą praneš 200 sekundžių informacijos, o ten bus įdomių dalykų.
1: Na, įdomybės visos prasideda. Šiandien prasideda Seimo rudens sesija. Tai jau ir įdomių įvairių projektų prikūrė daug. Ir štai, na, tokia intriga, kurią socialdemokratai jau nuo praėjusios savaitės žada pristatyti šeimos politikos paketą. Ir tikrai na, nemenkos vertės. Jau dabar įvardino pagaliau tą sumą 770 milijonų. Mm-hmm. Tai, na, kažką žymaus jau politikai žada nuveikti, bet panašu, kad tas paketas, na, taip derinamas viskas su koalicijos partneriais paskutiniu momentu, nes ir koalicijos susitikimas šiandien planuojamas yra, tai būtent tada ir tą paketą pristatys. Mm-hmm. Tai įdomu, ar jie nėra susitarę iš anksto, kas tame pakete yra ir ar balsuos koalicijos partneriai už jį. Tai, na, nežinau, nes buvo ir su opozicija tam tikras susitikimas, ten sakė Kasčiūnas, kad gal kažkam pritars. Tai labai laukiam, labai tikimės, kad ta informacija šiandien paaiškės, na, ir kad tai nebus kažkokios tai oro pilis.
0: Labai įdomus dalykas. Apie visą tai po mažiau nei 3 minučių, 1+3 lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prasideda Seimo rudens sesija. Parlamentarai rinksis į pirmąjį posėdį, kurio metu bus pristatytas darbų programos projektas. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki gruodžio 23 dienos vyksinčiojo rudens sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografiniams problemams. Darbų programos projekte daugiau nei 550 teisės aktų projektų, per 330 jų pasiūlė rašyti Seimo nariai. Rudens sesijos metu Seimo nariai kaip įprasta tvirtins ir kitų metų biudžetą. Prieš pirmąjį posėdį vyks valdančiosios koalicijos susitikimas, kuriame socialdemokratai partneriams žada pristatyti 9 priemonių 770 milijonų eurų šeimos politikos paketą. Ta pati paketą šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pagaliau pristatys ir visuomenei. Prieš daugiau nei 2 savaitės siautusiai audrai be elektros palikus beveik 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą. ESO tikina, kad po 2024 metų audros bendrovė jau įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms, tačiau rugpjūčio audra parodė, jog šio rezervo nepakanka. Energetikos ministerija taip pat toliau žada kloti daugiau oro linijų po žeme. Tuo metu politikams kritikuojant ESO ir jos akcininką Ignitis už nesugebėjimą pasiruošti audrai ir lėtą elektros tiekimo atstatymą, Ignitis grupės vadovas Darius Mikštienas sako, kad ateityje pasiruošti tokio masto stichijai reikės priimti naujus politinius sprendimus, net ir labiausiai ginčytinais klausimais.
1: Ir tų priemonių, ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks, kaip ir 24 metais buvo priimtas sprendimas politinis neplatinti proskinių iki Latvijos standarto, o apsiriboti kabeliavimu. Taip ir dabar reikės vėlgi tam tikrų politinių sprendimų, kaip galima teisingai, greitai ir palankiai visuomeniai šitą spręsti problemą.
0: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius įspėja, kad didesnės investicijos didins ir elektros tarifą.
2: Kalbame apie daug priemonių. Generatorius kalbame apie kabeliavimo, apie kitas investicijas reikalingas. Bet reikia suprasti, kad tos investicijos gale dienos kainuoja vartotojai ir tas atsigaus į tarifą. Tai turbūt viena iš pagrindinių tikslų yra ir mes kaip reguliuotojas tikrai prisidėsime, yra ir tam tikrų europinių priemonių, kad siekti europinio finansavimo.
0: ESO teigimu, anksčiau planuota iki šių metų pabaigos nutiesti 1000 km požeminio elektros kabelio, iki 2028 2000. Mažiausiai 5 žmonės žuvo, 86 dingo be žinios užsidegus keltui šalia Filipinų pakrantės. 43 žmonės iš šio kelto buvo išgelbėti. Laivas plaukė į Filipinų Koronos salą, kuri pripažįstama turistų rojumi. Nelaimės jūroje yra gana dažno salinė, kuri sudaro daugiau nei 7000 salų, tačiau ši gali tapti viena didžiausių pastaraisiais metais. Rugpjūtis buvo vienas iš karščiausių mėnesių per visą stebėjimo istoriją. Tokį apibendrinimą skelbia Europos klimato agentūra. Jos teigimu, šį rekordą lėmė klimato kaitos ir didėjančios El Niño įtakos derinys. Ankstesnis rekordas buvo fiksuotas 2023 metų Liepą. Agentūra perspėjo, kad karščio poveikį vis labiau jaučia bendruomenės, ekonomikos ir ekosistemos visame pasaulyje. O šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. Yra 11 minučių po 8 valandos, apsiniaukia šiandieną toksai rytas, ketvirtadienis įsibėgėja, lyg kokie žirgai, pavyzdžiui, žirgas Nabab su raitelė Justina Vanagaitė Samuilė. Aš nesu ekspertas šito sporto, bet Lietuvos
3: kokios varžybos ir kuri vieta?
2: Beveik 70 procentų užėmė Tašku. Pirmąją vietą. Žodžiu, pirmąją vietą
3: užėmė. Va, čia svarbiausia. Jei! Pirmoji vieta. Liuks.
2: Grand Prix Special rungtyje nugalėjo su 69,702 procentų įvertinimu. Nežinau, kaip ten vertina, bet jeigu pirma
3: bet vieta, nugalėjo. Tai jo. Čia svarbiausia. Mes labai džiaugiamės.
2: Žinai, vakar kaip tik ir Rilsą apie žirgus mačiau. Kaubojas toksai. Op. Rilsas toks.
3: Gerai.
2: Op. No. Kai būna tas maniežas
3: taip.
2: Ir su virvel bėga aplinkui žirgas pasiūtas, ten priekinių, ten galinių dviejų kojų, tai vėl op šokinėja toks
3: nerimastingas
2: toks nesutramdytas žirgas, kaip kaubojų filmuose rodo. Ir jisai kaučina, pasakoja čia, žinai, tai va, aš nieko nedarau, aš jeigu jisai priešinasi, aš kaip tik atleidžiu tą lyną, op, ir žirgas bėga ratais, ir galų galiais nurimsta, ir prieina prie jo, ir tiesiog prie jo sustoja, ir nu va, matot, kiekvienam reikia maištininkui paaugliui tėčio patarimo.
3: Išsilakstyti. Išsisportuoti. Taip. Nu, vakar labai gerai čempionų lygoje Europinėje futbolo. Čia turi mintį. Išsisportavo Barcelona 5-1 patiesusi Feyenoordą. Neatsiliko nuo jos ir čempionai Paryžiaus komanda Saint-Germain. Na, Slovano Bratislava, aišku, nėra pagrindinis priešininkas jiems, bet jie 6 įvarčius susegė žaisdami namuose Bratislavos klubui ir 6-1 baigė varžybas. Kiti rezultatai tokie dar ir dėsningi. Truputėlį buvo įdomesnis rezultatas 2-1, kai Liverpoolis namuose įveikė amžiną varžovą Madrido Atletiką. Šiandieną dar viena rungtynių serija šiame čempionate ir mes turime istorinį momentą, kada treneris lietuvis Valdas, vadovaujantis Azerų klubui, važiuoja į Manchester United senąją tvirtovę Old Traffordą susitikti su tais raudonaisiais vadinamais velniais.
2: O klausyk, o tu man leisi, pavyzdžiui, Balčiūno šonkauliukus pakepti plius aiterija?
3: Prašau.
2: Supranti? Ne. Aš dar vieną pavyzdį tiesiog radau. Aš iki šiol truputėlį abejojau, galvojau, ką ta žmogus veikia tame poste, bet man dabar jokių abejonių neliko.
3: Ne.
2: Jeigu tu ateinėjai į kažkokį nacionalinį transliuotoją, ne, ir pamatai, kad tavo oponentas bus tavo vienas didžiausių kritikų.
3: Taip.
2: Ten iš kažkokio portalo.
3: Žurnalistas,
2: kuris normaliai spirgina pastovi tave. Pagristai.
3: Portalas vadinasi sporto portalas.
2: Taip.
3: Gerai.
2: Jisai pamato, kad bus tas tipas kartu su tavimi. Jisai sako, aš eisiu į eterį su sąlyga, jeigu šito čia nebus. Tai aš noriu pasakyti, mielas ponai Balčiūnai, čia yra dar vienas požymis, kad jums laikas atsistatydinti.
3: Seniai jau. Labai seniai visą krepšinio.
2: Jeigu jūs net laikote pagristos kritikos, out, brolau. Out, viskas.
3: Ir tas požiūris, supranti, ateini į visuomeninį transliuotą ir pradedi dėstyti kažkokias savo sąlygas.
2: Jau žinokit, sekretoriaus laikai yra tolimoj praeity. Užtenka.
3: Visi jau pamiršo jos.
2: Taip.
3: Reikalai jau kitaip tvarkomi.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Parksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankių asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
4: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
5: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
4: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Lygiai pusė devintos mūsų laikrodžio ekrane, lygiai 15 laipsnių šilumos, šiltų 15 laipsnių mūsų, nors ir šlapių, bet šiltų 15 laipsnių mūsų termometro skidelėje ir jau lygiai pasiruošusi prie žemo starto linijos Aurelė Gintautaitė.
1: Aišku, mes jau tuoj keliausime ir prie žaidimo, kur bus paruošti keli teiginiai, jame nesunkiai laimėsite. Na, mūsų draugai, ankstyvieji, puikiai žino, kaip susirinkti prizų krepšelį.
0: Taip, taip, taip. O muzikiniai krepšeliai mums tuoj pat papildys ketveriulė iš Liverpoolio.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pagaliau visuomeniai pristatys 9 priemonių šeimos politikos paketą, kurio įgyvendinimui numatoma skirti beveik 770 milijonų eurų. Ministrė pristatys parengtą planą, kuriuo, kaip teigiama, siekiama stiprinti šeimų finansinį saugumą ir padėti spręsti skirtingai šeimos gyvenimo etapais kylančius iššūkius. Pasak ministerijos, numatomomis priemonėmis ketinama padėti šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, įsigyti būstą, pasiruošti vaikų mokslo metams ir užtikrinti jų užimtumą. Vilniaus arkikatedroje mokslininkams aptikus 20 dar neištirtų vietų, spalį jie imsis galbūt Vytauto didžiojo palaikus slepiančios ertmės. Tai patvirtino Lietuvos istorijos instituto vadovas Aurimas Švedas. Pripažįstama, kad sprendimą pirmiausiai imtis ertmės, kurią kaip galima Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą yra įvardinęs istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis, lėmė visuomenės spaudimas. Didžiojoje Britanijoje sulaikytas 31 metų vyriškis, kuris bendravo su Rusijos specialiosiomis tarnybomis ir galimai rengė sabotažo aktą. Apie tai pranešė šalies policija. Kokį išpolį planavo vyras, neatskleidžiama, tačiau Didžiosios Britanijos saugumo ministras Danas Žavesas pranešė, kad galimos grėsmės gali būti susijusios su visoje Europoje vykstančiais saugumo incidentais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui ir respublikonai lapkritį išlaikytų kongreso kontrolę. Tokią dovaną jis pavadino Trumpo dividendais. Šį neįprastą pareiškimą jis susijęs su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir SMU Mienos portale 15 min.

0: Vedėjas, tu čia gali pareguliuoti, kad gitara negrotų tik dešinėje ausiai, o būgnai kairiai.
1: Galėčiau pareguliuoti, bet man dešinę ranką skauda ir aš nepasiekiu to suktuko, to reguliatoriaus, kur nuo vienos pusės į kitą sukinėjasi.
0: Ką ten sako, ten Abbey Studio Road kažkokiam ten įrašinėdavo, tai ten nu, vien brokas kažkoks.
1: Nu, bet matai, kai tu turi stereo reguliatorių pas save ant grotuvo, tai tu gali pasukinėti iš kairės į dešinę.
0: O gal čia buvo problema, tu vis tiek galėjai įrašinėti į magnetinės juostas ten ribotą takų skaičių ir pradžioje tą įrašai, paskui aną įrašai, o paskui iš to mono daug kartų perrašyto reikia į stereo kažkaip sukurti, o dar nežinai, taip, kaip stereo veikia.
1: O kai tiek daug prirašai pamiršti, ką įrašai pradžioje, kol ateina pabaiga. Nu tai va, tai jeigu jūs turite irgi kažkokių nesklandumų su skausmu, kelio, peties, alkūnės, sąnario zonoje, tu tikitės, kad praeis tokie dalykai savaime, tai žinokite, kad ne tokie dalykai savaime dažniausiai nepraeina.
0: O štai pavyzdžiui, OrtoPro klinikoje Vilniuje konsultacijų kainos prasideda nuo 30 eurų ir čia jokių paslėptų mokesčių, privati ir profesionali pagalba už sąžiningą kainą.
1: Taip, ir ta kaina yra, atrodytų, kad dažnai būna išpučiama, kad ai, tai jeigu privati klinika, tai čia brangu labai. Štai nėra jinai kažkokia labai kosmiškai didelė ir atrodo, kad prieinama daugelį.
0: Jeigu Bitluose, pavyzdžiui, buvo tik 4 specialistai, tai čia dirba net 27 specialistai.
1: Taip, privati medicina, kuri yra prieinama kiekvienam, siūlo netidėlioti savo sveikatos nesklandumų ir pasirūpinti savo sveikatą jau dabar.
0: OrtoPro specializuota ortopedijos klinika Vilniuje, daugiau informacijos ir registracija ortopro.lt. Reklama. Muzika, kurią jau

0: karalius. Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams Ampara 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Tik vieną centą. Eritažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusiai rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
3: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
5: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
5: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
5: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
10: Ruduo kelia liūdesi? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygos su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
12: Reklama.

0: reklama. Daugiau mažiau. Daugiau mažiau. Po 13 minučių Lietuvoje lygiai 9. Smagu, kad startuojate šiandieną kartu su dviem Tomais čia pliuse. Ir jeigu būtumėte tą padarę vakar ir žaidime daugiau mažiau laimėję judu pledą, tai galėjote išbandyti vakar vakare jį vasariškam režime, kada pasitėsėm pivelis ir savo atsisėdęs po dienos valgai žagarelius.
1: Žinai, tai galėtų būti šiaip koks pledas, bet tas judu pledas, kurį gaunate žaisdami mūsų žaidime, jis turi ypatingų galių. Jeigu žmogui, kuriuo rūpinatės, užmetate jį ant pečių, tai visi rūpešiai kažkur dingsta.
0: Taip, ir jeigu vakaras toks kaip šis, lietingas ir vėsus, galima jį susisupti ir tie rūpešiai dingsta dar greičiau. 1-8-2-9 studijos telefonas, tam arba tai, kas norėtų šį pledą laimėti mūsų žaidime, daugiau mažiau pastumdamas tris teiginius į teisingesnę pusę. Leo, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Gita.
0: Malonu, Gita, iš kur?
1: O koks geras vardas jūsų?
2: Alitaus pačio.
0: Iš Alitaus pačio Alitaus ar kažkur Alitaus miškų?
2: Ne miškų, bet prie Alitaus.
1: O sakykit, jūs ten Alitaus rajone arba pačiame mieste turit kokį šulinį, prie kurio prieinat ir iš ten galit įkvėpimo pasisemti?
2: Ne labai, bet fontanų yra.
1: O fontanas dar geriau.
0: Gali po įkvėpimų tiesiog savo sėdėti ir mėgauti.
1: Ir japonų turistai atvyko į Alitų pastebėti, kaip įkvėpimo geizeris veikia.
0: Juos pasitiko gidė Gita ir papasakojo apie geizerio poveikį. Gita, trys teiginiai. Pirmasis skamba maždaug taip. Vienas žmogaus plaukas, toks vidutinis žmogaus plaukas, jūsiškis arba maniškis ar mašauskas netinka, gali atlaikyti apie 500 gramų svorį prieš nutrūkdamas. Daugiau ar mažiau?
1: Plaukas.
0: Nu, vienas.
2: Mažiau.
1: Ne viela, plaukas.
0: Taip, tik tai 100 gramų.
1: Nebent mano antakio plaukas gal galėtų ir atlaikyti.
0: Ten dar jų likę. Gerai. Antras teiginys.
1: Ilgiausias pasaulyje traukinys turėjo, mes sakome, apie 300 vagonų.
2: Gal daugiau.
1: Daugiau. Australijos rudos traukinys turėjo net 682 vagonus.
0: O, prašau.
1: Buvo 7 km ilgio. Visas šitas ešelonas.
0: Rekordinis lediniam vandenį išbuvimo laikas siekia apie 3 valandas. Čia žmogų turime mintį. Ledinis vanduo.
1: Mažiau labai teisingai galvojat.
0: Dvigubai mažiau, vos 1:29 išbuvo Daiminas Kapšikas ir sumušė pasaulio rekordą šiais metais.
1: Smagu labai buvo su jumis pažaisti, mes jūs įsupame į judu pleduką ir dar linkime parsisiųsti judu programėlę, kai atvažiuosite į Vilnių, tikrai bus lengviau susiorientuoti.
0: Taip, jeigu tik tai prireiktų.
2: Ačiū labai.
1: Dėkojame, kad esate kartu, kad paskambinote ypač, o naujoji programėlė sujungia viešojo transporto parkavimo paslaugas ir dabar čia lengvai galite planuoti savo kelnes viešojo transporto ir ne tik.
0: Ir dviračių, ir dar plius rasti geriausią maršrutą ir patogiai sekti ir valdyti aktyvų parkavimą, taip sakant, online gyvai rankoje.
1: Atsisiųskite judu programėlę ir judėkite mieste dar lengviau. Reklama.
3: Du Tomai. Muzika, kurią jau...

0: nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki! Klausiame verslo, kur jis šiandien skuba?
3: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
2: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
4: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
2: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
11: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Mažiau nei 3 minutės lieka mums iki 9 valandos, 9 valandą 200 sekundžių informacijos, kuriuose Aurelija Gintautaitė, sveika gyva.
1: Labą rytą.
0: Paskelbs naują temą visam pasauliui apie būsimus internetinius ir ne tik juokus.
1: Apie politikų pažadus papasakosiu, padalinti pinigų ir Lietuvoje, ir Jungtinėse valstijose. Tikrai, na, tokie jokingi tie dalykai.
0: Ypač tų pinigų, kurių neturi, kuriuos įsivaizduoji turys. Taip va, Aurelijos žinios jau visai rimtai, bus po poros minučių, M1+3, lygiai 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad vyriausybė pasiūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei vesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklą išmoką, šiuo metu mokamą skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Po susitikimo su valdančiosios koalicijos partneriais Seime jis teigia, kad pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Pasak jo, taip pat bus pasiūlyta vienkartinė maždaug 140 eurų išmoka prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Teigiama, kad ji būtų universali ir nevertinama šeimos pajamų. Dabar ši išmoka skiriama kaip socialinė parama šeimoms su mažesnėmis pajamomis ir siekia du bazinės socialinės išmokos dydžius, tai yra 148 eurus. Premjeras taip pat sakė, kad valdantieji dar neapsisprendė dėl to, kokios turėtų būti vaiko priežiūros atostogų lubos ir ar jos apskritai reikalingos. Savižudybių Lietuvoje per pastaruosius 30 metų sumažėjo dvigubai, tačiau jų vis dar daugiausiai Europoje. Tokią statistiką specialistai skelbia pasaulinę savižudybių prevencijos dieną. Šiuo metu šalyje 100 tūkstančių gyventojų tenka beveik 19 savižudybių atvejų. Higienos instituto savižudybių prevencijos skyriaus vadovės Lalitos Heker teigimu pagrindinė priežastimi išlieka tai, kad Lietuvos gyventojai vengia psichologinės pagalbos.
1: Savižudybių atvejų skaičiai sumažėjo. 19 metais buvo 656 atvejo, 25 metais 524. Vyrų savižudybių skaičiai yra daug didesni negu moterų, 4,5 karto didesni. Tačiau tai nėra Lietuvos tik išskirtinumas. Aukščiausi vidutiniai rodikliai stebimi 70 ir vyresnių gyventojų grupės. Kalbant apie gyvenamąją vietą, bendro savižudybių rodiklis kaimo vietovėse nuosekliai buvo aukštesnis nei miestuose. Aukščiausi savižudybių rodikliai stebimi tarp asmenų su negale, taip pat tarp bedarbių. Vedusių asmenų rodikliai palyginus su išsituokusi buvo apie 2 kartus žemesni.
0: Prevencijos dieną priminamas ir telefonas, kuriuo reikėtų kreiptis patiriant krizinę situaciją 1815. Į Oslą išvakarėse skridusių ukrainiečių prezidento Vladimiro Zelenskio lėktuvą beveik kliudė dronas. Apie tai šalies nacionaliniam transliuotojui pareiškė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Teore. Ukrainos ir Moldovos, iš kurios skrido Ukrainos prezidentas atstovai, šią žinę komentavo nuosaikiau. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje teiginį, kad Zelenskiui grėsė pavojus, pavadino perdėtų. Dronas tik buvo skridęs į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę. Moldovos vyriausybės teigimo oro erdvė buvo uždaryta siekiant apsaugoti tuo metu virš Moldovos skridusius orlaivius. Vakar vakare Zelenskis jau atvyko į Kanadą, kur numatytos derybos su šalies vadovais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Tokią dovaną jis pavadino Trumpo dividendais. Šį neįprastą pareiškimą jis susijęs su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų 1 trilijoną dolerių. Ir apie orų šiandien daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:03.

0: M Vienas Plus. Reklama. Idealus rytas, manau, vat, verdant savo espreso, pasiklausai tokio Talk to Me, Damiano Davido gražaus kūrinuko iš espreso subėga, o tada sėdė atsiverti naujausią žurnalą Žmonės.
1: Ir greuni mitą.
0: Kad reikia pradėti dieną nuo darbų. Reikia pradėti nuo žurnalo Žmonės ir kavos.
1: Aš tai kitą mitą greu.
0: Gerai, greu kitą.
1: Aš pasižiūriu į viršelį, šiek tiek paskaičiau tą istoriją žurnale Žmonės. Ir žinai, kokį mitas sugriovai iškart.
0: Na.
1: Tau nebūtina skirti pasimatymą nuostabiai moteriai kur nors Romoje arba New York'e. Tu gali susitikti su ją degalinėje kelis kartus ir ji tau ištars taip.
0: Nesąmonė. Nu kaip? Nu kas čia per vieta pasimatymams degalinė?
1: Nu tai jeigu tu tarp vaikų ir renginių intensyvumo kitaip negali.
0: Nu bet kažkaip vis tiek, tai nu nežinau, čia ką čia, bet čia taip ir buvo.
1: Nu tai va, čia viršelėje, žurnale Žmonės yra Indrė Kavaliauskaitė, bet čia laikinai Kavaliauskaitė.
0: Nes dabar ką tik tai pasakė taip verslininkui Rokui Šiukui. Tai nežinia, kodėl viskas baigsis.
1: Ten tokie lietuviški kalneliai kaip reikalas.
0: Taip. Indrė ištiko piršlybos.
1: Taip. Ir ji kaip, turbūt ir ne pirmas kartas, kaip puošia žurnalo Žmonės viršelį, tai maloniai palaikykit, paskaitykit ir sužinokit.
0: Taip. O jeigu norėsite ištrūkti iš mūsų gniauštų ir persikelti kažkur į užsienio platybės, tuomet menininkė GRAM papasakos jums apie savo sudėtingą gyvenimo geografiją, tiesiog ne to žodžio prasme. Pastaruosius trejus metus ji su savo šeima gyveno Paryžiuje, bet maža to nusprendė persikelti į saulėtąją Marbeliją, į visai kitą krantą. O kol būstas Ispanijoje buvo rengiamas, ilsisi dabar Lietuvoje.
1: Toks geras pavadinimas Marbelija.
0: Taip. Bet ilsėdamas į Lietuvoje nusprendė, kad jai trūksta šiek tiek kažko egzotiško ir patrauks dar į Japoniją. Nu, tai vat tokia geografija ta, apie kurią pasakoja Gera.
1: Man atrodo, tas mitas, kad Paryžius meilės miestas jau senai buvo sugriautas, dabar dar tą tiesiog patvirtina ir Gera.
0: Pasakyčiau, kieno Paryžius miestas, bet šį kartą nutylėsiu, nes nenoriu gadinti espreso kvapo, kuris studijoje čia pasklydės.
1: O, klausyk, o dar žurnale Žmonės su Akvilė Žirgulytė galite susipažinti, nors ją taip senai turbūt pažinojo.
0: Aš susipažinęs esu jau kelis kartus popietinėse laidose su ja.
1: A, nu va, tai ir šiandien ko gero tu su ja būsi eteryje.
0: Šiandien susipažinsiu su ja dar
1: ir laida puslapį. Šiandien po 16 valandos prasidės. Akvilė, aš čia vartau žurnalą Žmonės, o į kukliai sakys, na taip, ten mano gyvenimo istorijos dalis.
0: Arba apsimetinės sakys, tu skaitėčiau apie Indrę greičiausiai. Gerai, taip ir pradėsim laidą šiandien po pietų. Būsim su Akvilė čia eteryje, man atrodo lygiai ketvirtą, kaip ir vakar, ir Akvilę bandysime sugauti.
1: Akvilė sako, į viską žvelginti ramiau ir vis labiau pasitikinti savimi.
0: Apie kitus dalykus, apie ką pasakoja Akvilė, jau raskite patys atsivertę naujausią žurnalo Žmonės numerį.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
0: Reklama.

0: Radio 101 Plus kartu su Ermitažu švenčia 22 Ermitažo gimtadienį ir kviečia jūs, mūsų klausytojai, į šventinius renginius, kurie vyks visose Lietuvos didžiosiuose miestuose, pagrindiniuose miestuose.
1: Jau šį savaitgalį startuoja visas šitas švenčių maratonas, viskas prasideda nuo šeštadienio, beje, transliuosime net ir mes savo programą kelias valandas iš Ermitažo Vilniuje.
0: Taip, paskui šventė kelsis į Kauną, į Šiaulius, į Klaipėdą, o pirmas renginys jau visai greitai. Šiandieną mūsų žaidime, kuris vadinasi tiesa ar melas, puikus Ermitažo jums paruoštas toksai įvadinis prizas, Fiskars termosas, kainuojantis keliasdešimt eurų, o jums tereikia paskambinti 1-8-9 ir teiginį pasukti į tiesos ar melo pusę. Teiginys labai paprastas, jums net pagalbos nereikės. Čia ant tiek viskas elementaru, toks labai simbolinis, sakykime, tas toks...
1: Aš sakyčiau, gal prieš tą teiginio pasakymą metas turbūt priminti, kur vyks šitie gimtadienio maratono reikalai. Kaune, Šiauliuose, Raudondvario plente, Klaipėdoje, tai čia Kaune antras taškas. Klaipėdoje, na ir Vilniuje.
0: Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu esat?
2: Povilas.
0: Povilai iš kur?
2: Iš dabar tai iš gatvės, nes stoviu kamštyje, bet
0: Vilniuje. Vilniuje, tai jums Vilniaus Ermitažas yra arčiausia.
1: O Povilai stovint kamštyje būna, kad tenka pakaučinti šiek tiek?
2: Save nebent jau galėka tik tai tą daryti.
0: Ramiai, Povilai, ramiai, nes ne, mes tuoj pajudėsim, viskas bus gerai.
1: Žiūrėkit, jums klausimas toksai, čia tiesa ar melas? Mes sakome, kad Panevėžyje yra Ermitažo parduotuvė.
2: O, tai spėju, kad melas.
0: Na, va, teisingai, tie nervai jūs tiek net laiko ir gal, netiesa, melas, melas, ir tai yra tiesa. Melas, kuris yra tiesa. Keistais.
1: Nu ką, tai sveikinimai, jums dar ir termosas tikrai pravers, jis toks patikimas, žinau, kad smūgiam atsparus ir prastom mintim neoptimistiškai nuteikiančiam irgi atsparus.
0: Išbandyta realybėje.
1: O mes priminame, kad Ermitažas švenčia savo 22 gimtadienį, jau rugsėjo 12 dieną viskas prasideda, šį šeštadienį Vilniaus Ermitaže kviečiame atvykti, nepraleisti šventės, aišku, tuo pačiu ir kažką naudingo savo gerbuvį įsigysite, gal kažką po to apsilankymo Ermitaže sutvirtinsite, o gal ir laimėsite labai vertingų dovanų.
0: Taip, ir ta proga laimėti vertingų dovanų vadinasi super žaidimas, kurio didysis prizas 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
1: Maratonas tęsis ir rugsėjo 19 dieną Kaune Pramonės prospekte, rugsėjo 26 Šiauliuose, spalio 10 Kaune Raudondvario plente.
0: Spalio 17 Klaipėdoje. Visų jūsų lauksime. Ermitažas tavo namams ir sodui.

0: Atrodo, kad tokiu lengvu, greitų žingsnių pasišokinėdami mes jau turime 3 minutes po pusės dešimtos. Po 14 minučių paruošim du tomahaukus, o dabar metas mums kreiptis į...
1: Ne, tai vat aš noriu ir patikslinti vedėjas tave.
0: Tikslink.
1: Kol tu Miko pranašystės neturi, tai tu neturi nieko.
0: Nėr net į ką kreiptis.
1: Taip.
0: Bet tai Mykolas pasirengęs jau dabar pirštai, taip sakant,
1: ne,
0: ant stalo.
1: Tai Mykas jis pasiruošęs visada. Tu įsivaizduok, jisai gali prognozę mūsų klausytojams išgrininti, net ir atidirbęs 12 valandų naktį eteryje.
0: Visiškai laisvai. Taip. Vienas, du ir yra. Jums tai reikia paskambinti 1-8-2-9. Mykas pasiruošęs, laukia jūsų skambučio, nori išgirsti, apie ką jūs norėtumėte sužinoti, kas jūsų laukia šiandieną, galbūt šią savaitę. Geriausia, aišku, šiandieną.
1: Na, žinai, čia tokia lūkesčių per daug gal ir nereikėtų susikurti, bet taisyklė labai paprasta. Jeigu kažkaip stengiasi per gyvenimą eiti lengvai ir esi pasiruošęs bet kokiai pranašystai, priėmi tai, ką tau duoda, tai va tada šita pranašystė yra jums, nes su šypsena ją gali paimti ir gal netgi iš to gaut kokio įkvėpimo tokio, pagalvot, o koks aš šiandien išskirtinis. Vienam man vieninteliam ar vieninteliai opa, išpranašavo tokį dalyką.
0: O jeigu atsibudai po košmaro ir galvoji, velnes galėtų tai net gal ir išsipildyti, tada greitai pranašystę užsisakai pas Miką, Mikas tau paneigia arba patvirtino tą košmarą.
1: Tai tu prisimini, ne, o irgi atėjo ten į tą kambarėlį, tą virtuvėlę, ten pas moterėlę tokią, orakulę, ten opa, pašnekėjo, ten opa, vaza, bum, nukrito, džuž, sudužo, o jis bum, pamato, koks aš svarbus žmogus visatoj.
0: Tai vat lygiai taip pat galite pasijusti, paskambinę 1-8-2-9 ir paklausę Miko, kągi jis jums šiandienai išpranašautų. Tai gali būti ir smulkus dalykai. Ar jūsų laukia skani vakarienė, ar jūsų laukia piktas viršininkas susirinkime, o galbūt, pavyzdžiui, geras gimtadienio vakarėlis.
1: Aš tai, žinai, gal netgi šiek tiek pamėginčiau pamanipuliuoti tai pozityviai Miko pranašystę. Aš sakyčiau savo vardą, tada dar pasakyčiau pinigai, tada dar pasakyčiau kelionės ir būtų labai įdomu išgirsti, ką jis išpranašautų. O ką klausytojai įdomu norėtų išgirsti savo pranašystėje?
0: Aš tai, jeigu būčiau klausytojas, tai norėčiau išgirsti, kad pinigai ir kelionės yra neatskiriama mano gyvenimo dalis.
1: O klausyk, o pabandom man, aš taip patikėjau savo pranašystę, bet klausytojus imam.
0: Aišku, kad tai man klausytojas, tu palauks, tavo pranašystė dar gali pabūti.
1: Taip norėjau panaudoti šitą pinigai kelionės, kas būtų išėję įdomu.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esate?
2: Laurita.
0: Laurita, kada paskutinį kartą brangiai keliavote ir toli?
2: Praeitais metais žiemą.
0: O, ir kur tai buvo?
2: Tailandas.
0: Ilgam?
2: 3 savaitėm beveik buvo.
0: Nu tai čia jau visos atostogos, klausykite, išeina.
1: Reik pakartot.
2: Taip. Kartosim būtinai.
1: O vėl į Tailandą keliautumėt ar dabar rinktumėtės kitą kokį vektorių?
2: Ne, į Tailandą nebekeliaučiau, kažkaip tais nepatiko, bet galbūt į artimą valstybę.
1: Palaukit, pasiaiškinkim.
0: Kas Tailandė galėjo būti?
1: Aš tai negirdėjau, kad negirdėjau nei vieno vyro, kuris būtų sakęs, kad Tailandė nepatiko.
2: Tai vat ir atsakė tai klausimą.
0: Gerai, tai mes dabar, Laurita, šiandien apie vyrus aiškinamės kažką?
2: Pabandom.
1: Gerai, tai mes turim dabar išryškinti jūsų pranašystėje, Miko, kokios dvi kryptys turėtų būti.
0: Tai viena turim vyrai.
1: Imam vyrus, ar ne?
2: Imam, ką jau padarysim.
1: Na gerai, tai imam.
0: Pridėkim prie jų dar kažką, nes jie tokie...
1: Viena vyrai tema.
2: Kelionės.
1: Vyrai kelionės, du žodžiai. Labai gerai, labai įdomu, ką Mikas mums pasakys.
0: Mikas linksi galvą, jau dirba rankelėmis.
1: Na gerai, o žiūrėkit, tada kol Mikas galvoja jums pranašystę, sakykite, Laurita, ką jūs keistumėte vyruose? Bent 3 dalykus suraskit.
2: Ką keičiau.
1: Taip, ką pakeistumėt? Jeigu vat jūs esate dievas ir jūs...
0: Laurita yra deivė, atsiprašau.
1: Ne, čia nėra jokio seksizmo. Čia dievas bendrinis toksai. Nes deivė iš kart jau kažkaip...
0: Gražesnė už dievą.
1: Lyg dievo asistentė kažkas tokios mintis lenda. Ne, netinka taip. Dievas ir viskas. Tai jūs esate dievas ir va dabar kūrėte iš naujo, pasakojate padavimuose ir mituose 1000 metų senumo, kad vyrą pirmą kūrė. Nu va įsivaizduokit, jūs kūrėt vyrą ir kokie pagrindiniai 3 dalykai?
2: Tai pagrindiniai 3 dalykai, turbūt įcementuočiau, kad atnešimas gėlių moteriai būtinai kiekvieną dieną.
1: Gerai.
2: Gal kas antrą.
1: Bet dar moteris jūs nespėjot sukurti?
0: Aha.
2: Nesvarbu, bet jau kad toks būtų...
0: čia ta, kuri bus sukurta.
1: Tai pirma, mes visų pirma. Pirma, kuriam moteriai. Gerai,
0: ne. Pirma, mes moteriai, kurią tuoj sukursime, iš karto užsakom gėlių.
1: Gėlių!
0: Kai tik sukurta, iš karto gauno geriausią popis.
1: Nu gerai, užskaitom.
2: Iš karto automatiškai.
1: Okay. Dar du dalykai.
2: Supratimas.
0: Taip.
2: Ir mokėjimas išklausyti.
1: Bet čia supratimas ir mokėjimas išklausyti, jie tokie per brūkštelę būtų tarsi susiję dalykai, taip?
2: Gali būti, bet gal ir ne.
1: O Laurita, o žiūrėkit, supratimas, jūs užskaitytumėt tokį dalyką, jeigu jūs kažką pasakojate, o aš sakau, aha, taip, Laurita, girdžiu, ką sakai. Čia yra supratimas ar ne?
2: Užskaitytumėt,
1: o labai gerai.
0: O mes dabar jau... Tik tai sužinoti, ar Laurita užskaitysite Miko pranašystę, jisai pasiruošęs jums ją paskelbti.
2: Super, labai laukiam.
3: Rytmečio migla tau šnapžda apie ilgą kelionę, kurios pabaigoje lauks trys keliai ir dar daugiau abejonių. Vėjas iš rytų atpūs netikėtą žinią, o pietų saulė sušildys tavo drąsą leistis į nuotykius. Šiandien tavo gyvenime atsiras vyrai, tiksliau, du autobuso vairuotojai, kurie abu tvirtins, kad jų maršrutas teisingas. Bet neišsigask, mieloji, kaip ruduo neišvengiamai virsta žiema, taip ir tavo pasiklydimas virs geriausių dienos anekdotu.
0: Nežinau, ką jis turėjo mintį, sakydamas du autobuso vairuotojai, Laurita.
2: Aš tikiuosi, mano mašina nesugės.
1: Bet man tai labiausiai patiko Miko toksai nuoširdus atodusis prieš visą pranašystę. Jis toks empatiškai labai sureagavo į tuos du autobuso vairuotojus. Bet aš tai žinokit, žiūriu filosofiškai. Manau, kad tie du autobuso vairuotojai šiandieną du Tomai yra.
2: Labai gerai, važiuojam.
1: Gerai, važiuojam. Ačiū Jums labai už smagų pokalbį, linkim Jums sėkmingos dienos. Iki malonaus.
2: Ačiū, kiek.

0: plius. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Karglas
3: remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Tomahawk. O žaidimą pristato Swissovit, Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai. Na, žinai, žaidimas tai čia šalcalginai, čia yra tiesiog Tomahawk muzikinių tiekimas.
1: Taip. Swissovit dovanų rinkiniai su trim skirtingais maisto papildais kasdieniai savijau. Tai ten gali būti vitaminų, magnio malato su B6, omegos 3 ar gerų bakterijų papildų. Viskas gali būti toje vienoje pakuotėje, kurią mes jums siūlome dabar kaip tik laimėti.
0: Grok, Michailai.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Žinai, šitas naujas Dove Cameron kūrinys skamba labai simboliškai ir dar giliau, kai tu žinai, kad šių metų pradžiai Damiano Davidas sako, būk mano žmona.
1: Dovei Cameronai?
0: Taip.
1: Dovei Cameronai?
0: Tai va taip įsivaizduoji, romėnai žmonės ir tampa.
1: Aš suprantu, kodėl tu Aleksandrai mane Michailu pavadinai.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Seniausiai Mėnuo Plius klausytojai niekada nesumaišys, pagalvoja, kad čia yra Creedence Clearwater Revival, tik tai biški nuvalytomis dulkėmis.
1: Taip, čia ir jie?
0: Čia būtent jie, bet už tai klausyk, kaip gražiai atnaujinti.
2: Harmonika.
0: Išlygintom apykaklį.
2: Čia tas pats, kaip nusipirkti naują kibirą ir jame braukyti vielos ryte.
0: Va, naujausias Creedence Clearwater Revival bestas vadinasi The Jams. Pogertis sakė,
2: kad... Tapsime, naujausias, nesupratau.
0: Naujausias šios vasaros leidinys The Jams. Pogertis sakė, galiu ir leisiu Creedence su dainu, kiek norės.
2: Spekuliantas.
0: Taip. 1-8-2-9 studijos telefonas tiems, kas norėtų mums paskambinti ir išrinkti, koks Tomahawkas skambės nuo pradžios iki pabaigos. Jau dabar jūsų skambučio
2: laukia. Ne, vis tiek, žinai, kaip sako, senas kuinas vagos negadina, taip ir du tomai su patirtim radijoje, kad ir kiek mygtuko ant pulto paspaustų nesugadinto eterio.
0: 1-8-2-9 jau telefonas veikia ir mes dabar jau...

0: Jau sulaukime, man atrodo, skambučio. Alio, labą rytą. Alio, labą rytą, kas man paskambina?
1: Algis.
0: Algis, smagu, kad radote minutėlę ir pasukote mums čia į studiją. Kaip jūs laikotės, kaip jūsų rytas?
1: Nieko, neblogai, nors oras nelabai koks, bet laikomės.
2: Na, jau oras mums čia nuotaikos nesugadins, taip, Algi?
1: Taip, nesugadins, tikrai.
2: Gerai. Nu. Gerai. O, tai klausykit, prigalvokim kokiu nors tokių gerų planų bobų vasarai. Bobų vasarai.
1: Ai, bobų. Gal ir būtų neblogai, kad būtų ta bobų vasara, bet pranašauja, gal ir nebus.
2: Bet tai jūs išpranašaukit kažką gero per tą bobų vasarą. Ar bus bobų? Nu.
1: Bobų, o kodėl bobų, o ne bobų?
2: Nu tai bobai, sako, ten tie voratinkliai kažkokie kapanojo.
0: Ai, voratinkliai?
1: Voratinkliai dažniausiai būna prieš bobų vasarą.
0: Taip.
2: Aš tai manau, kad jau gyvename tais laikais, kada galime nebe bobų vadinti vasarą, o šliužų vasarą.
1: Yra ir tokių gyvių pilna.
0: Klausykit, vyrai, nebriskite jūs į tas daržininkistės skausmus. Išrinkime mes tomahauką ir pagrokėm jį kažkam. Gerai,
2: jeigu Algis juokiasi, tai reiškia apsimokėjo bristi pievą.
0: Taip.
1: Na, ja.
0: Gerai, Algi, ką grojame jums?
1: Renkamės antrą.
0: Antras Creedence'us. Tvarka, vadinasi Creedence'ai.
2: Pirmą kartą gyvenime, kai išgirdote Creedence'us, kokia tai buvo situacija?
1: Oi, labai senai, Creedence'ai praktiškai nuo 78, jeigu nemeluosiu.
0: Nu,
2: nu, bet tai kas ten buvo? Ten tėvukas uždėjo ant patefono Creedence'o plokštelę, kokia buvo situacija?
1: Buvo greičiausiai, žinot, kai būdavo seniau mokyklo diskotekos šeštadieniais. Nu, tai va, tai tada aš išgirdau pirmą kartą.
0: Ever seen the rain buvo, ar kas nors kito?
1: Jo, buvo tokie geri labai gabalai.
2: Gerai, Elgi, dėkojame jums, mes tuoj grosim Creedence'us, seną gerą, o dar priminsime, kad Swiss Soviet yra Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis yra kuriamos aiškiai ir atsakingai, maisto papildai yra be gliuteno ir laktosės. Daugelis jų tinka ir veganams.
0: Vitaminai D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. B grupės vitaminai energijos apykaita, magnio malatas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą, o omega-3 normalią širdies veiklą.
2: Girdėjau, kad Harmony Biotic, toks mokslinis pavadinimas, 4 bakterijų kultūrų derinys ir jame net 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoj kapsulėj.
0: Rasti galite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Tai yra maisto papildas, jis nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudenį paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
7: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
8: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
7: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
8: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
7: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
8: Mes taip pat ten būsime.
7: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
9: Reklama.

0: Tomo Ališausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą baigti. Netrukus 10:02 informacijos. Tuo tarpu mes užleidžiam studiją moteriškiams balsams. Ir pirmas iš jų yra Aurelijos Gintautaitės. Labą rytą.
1: Labą rytą. O žiniose bus informacija naujausia, kągi krašto apsaugos ministras sako apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje.
0: Geros visiems dienos. Po žinios po 2 minučių M1 plus eteryje. Ate.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiuo metu Seimas renkasi į pirmąjį rudens sesijos posėdį. Po prieš jį įvykusio susitikimo su valdančiosios koalicijos lyderiais, premjeras Mindaugas Sinkevičius pasisakė apie šio rudens valdančiųjų pagrindinį projektą paramos šeimai paketą. Anot jo, vyriausybė pasiūlys ženkliai padidinti pirmojo būsto regionuose programą bei įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklą išmoką. Šiuo metu mokama skurdžiau gyvenančioms šeimoms. Seime teigia, jog pirmojo būsto regionuose programos finansavimas bus didinamas iki 50 milijonų eurų per metus. Taip pat bus pasiūlyta vienkartinė apie 140 eurų išmoka prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas toliau tvirtina, kad laukiama oficialaus pranešimo iš NATO sąjungininkų dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimo Lietuvoje. Pas liberalus frakcijoje apsilankęs ministras sakė, kad kol kas dar negali pateikti konkrečios informacijos.
1: Dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių aš nuosekliai gaunu informaciją ir turiu berods poros dienų senumo irgi informaciją, kad visos procedūros vyksta taip, kaip ir turi vykti. Deja, laukiu oficialaus patvirtinimo, kad mes galėtume tai iškomunikuoti. Ir, na, žinot, tikrai norisi pasakyti visas tas naujienas, pozityves naujienas, kad ir šiandien. Visgi mes turime susitarimą su partneriais ir to susitarimo mes vykdome. Procedūros vyksta ir kartais gal tiesiog laitos procedūros vyksta, svarbiausia, kad rezultatas būtų teigiamas, o jisai toksai ir bus.
0: Kiek anksčiau ministras yra minėjęs, kad karių skaičius Lietuvoje bus preliminariai panašus, kaip ir buvo iki šiol. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika, dar vasaros pradžioje pradėjo pasitraukimą iš Lietuvos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 23 neteisėti migrantai, apie tai praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai per tą patį laiką apgriežė 97 migrantus, o Lenkijos pasienyje fiksuota 14 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Vilniaus Santaros klinikose šiandien vyksta civilinės saugos kompleksinės pratybos. Pagal jų scenarijų imituojama galimos masinės nelaimės situacija ir ligoninės sąveika su Lietuvos kariuomenė. Taip pat jos pasirengimas priimti didelį nukentėjusiųjų skaičių. Santaros klinikų teritorijoje ir prieigose bus matoma karinė technika, greitosios medicinos pagalbos automobiliai šalia ligoninės esančiame transporto žiede leisis sraigtasparnis. Santaros klinikos nurodo, kad pratybos neturės įtakos įprastai ligoninės veiklai, pacientų srautas nebus stabdomas, o medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas, kurį jam padovanojo Kataras, vėlavo pakilti, nes netyčia įsiskleidė avarinis trapas. Incidentas sukėlė naujų abejonių dėl lėktuvo saugumo. Trumpas, kuris ruošėsi iš Andriuso jungtinės bazės išvykti į Respublikonų partijos suvažiavime Dalase, turėjo laukti savo sraigtasparnyje, kol galės įlipti į lėktuvą. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: 10 valandų ir 10 minučių ir jūsų svajonė įsipildė, Lietuvoje vėl lyja.
2: Labas rytas, iš tikrųjų siunčiam kiekvienam. Lietingus linkėjimus iš radio namų Vilniuje, termometras turpelis pas mus rodo tik tai 14 laipsnių šilumos ir aišku, sinoptikai sako, kad grįžta rudeniški orai, lietus, vėjas, griaustinis, na visi tie atributai, kurie priklauso aišku, lietuviškam rudenį.
1: Pagaliau, vakar ten nelabai supratau net ką rengti, šiandien vėl viskas aišku. Žinai.
2: Viskas aišku, viskas grįžta į savo vėžes, nebėra kažkokio streso, kad čia vakare kažką reikia eiti, veikti, išnaudoti šiltą vakarą, ar ne, viskas dabar
1: taip,
2: aišku.
1: Viskas man labai aišku.
2: Ir ramu. Bet kokiu atveju būkime, man atrodo, sąmoningi ir nepasiduokime tai tokiai lietaus melancholijai, kuri gali mus užklupti, nes viskas iš ties, kaip mes ne kartą su Ieva esam kalbėję, viskas yra mūsų sprendimuose ir mūsų rankose, ar ne, viskas požiūrio kampe. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, dabar imčiau jums ir pasakyčiau, kad jeigu vat, tuos sprendimus, kad mes priimtume, kad eitume į mokyklą ar universitetą mokytumėmės ir net kažką prisimintume, smegenys yra nebūtinai reikalingos.
1: O, prašau, aš taip visada žinojau, kad nereikia jom labai stipriai naudoti.
2: Ne, bet čia, žinok, iš tikrųjų yra rimta The Guardian paskelbta žinutė apie gleivūną tokį organizmą, kuris neturi nei smegenų, nei neuronų, tačiau eksperimentuose geba rasti efektyvę kelią labirinte, prisitaikyti ir demonstruoti elgesį primenantį mokymąsi bei atmintį ir mokslininkai dėl to net ginčijasi, ar intelektą apskritai teisinga sieti su nervų sistema.
1: Nu va, prašau. O, žinok, kaip tik ryte, kol keliavau per lietų, džiaugiausi, kad vėl visi surūgė, vėl tos balos. Ah, visi nepatenkinti, super, man labai patinka šitą nuotaikėlę. Bet man labai pakėlė nuotaiką internete, pamačiau tokią keulytę labai mielą. Aha. Dar nespėjau tau atsiųsti, bet to atsiųsiu, aš labai mėgstu jūs teisintelėti. Man pamatau, kokią keulytę, vištytę, aš visą laiką įsiunčiu.
2: Kartais būna gražus pamas.
1: čia yra mano meilės kalba jai. Ir žodžiu, žinok, keulytė Jungtinėse Amerikos valstijose įsidarė. Jinai dirba terapeutė. Ir va, jums labai gražus įrodymas, kad nereikia diplomo, norint padėti kitam. Prašau.
2: Na taip, bet vis tiek gal prieiname išvados, kad šiandien pamaitinkime savo smegenis, nes mes jas turime ir vis dėlto jos mus veda į priekį, veda į pasaulį.
1: Na, o mes iki pat 13 valandos būsim kartu, nesvarbu, koks bus oras, nesvarbu, kas jūsų gyvenime šiandien vyksta, bet mes stengsimės palaikyti tą gerą upą, stengsimės palaikyti tą gerą ketvirtadienį, nes jau kvepia penktadienį. Jau yra.
2: Tai neveltis tada sakoma, kad ketvirtadienis yra mažasis savaitgalis, tad mes esame paruošę ne vieną dovaną jums ir po 12 turėsim net ir svečią čia.
1: Kokas paslaptynės.
2: Studijoje. Taip, kad kviečiam likti kartu ir linkim gražios ketvirtadienio dienos.

0: vienas plus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilei rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo Sampel Pelegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Reklama.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, 300 sekundžių informacijos. Šį rytą kelios valstybinės institucijos gavo grasinančius laiškus, kuriuose buvo grasinama susprogdinti 6 sostinės mokyklas. Gautuose elektroniniuose laiškuose, kuriuose gausų gramatinių ir loginių klaidų, buvo grasinama, kad mokyklose padėti sprogmenys, o jie sprogimai galėjo įvykti esą 10 valandą. Policija susisiekė su mokyklomis, jas buvo išsiusti patruliai, informacija buvo tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nebuvo pastebėta. Pareigūnai įvertinę grasinimus siūlė išlikti budriems, tačiau tęsti mokymosi procesą. Dalyje ugdymo įstaigų vaikai vis dėlto buvo iš pastato evakuoti. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Apie tai prasidedant Seimo rudens sesijai pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis jau dabar pripažįsta, kad tam, kad konstitucijos pataisa būtų priimta, reikės pratesti iki 2027 metų sausio 13 dienos. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos kariuomenės nacionalinė divizija gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo iki 2030 metų, kaip yra planuojama. Jo teigimu, taip galvoti verčia įsigijimų tempai ir ginkluotės atvykimo grafikas. Jis taip pat akcentavo, kad krašto apsaugos ministras Seimui šiandien pristatys viešųjų pirkimų procedūras gynybos srityje su paprastinančias pataisas. Kasčiūnas jom žadėjo konservatorių palaikymą. Netoli garsaus naftos magnato įkurto Getty Center meno muziejaus Los Andžele kilo gaisras. Muziejus buvo uždarytas, darbuotojai ir lankytojai evakuoti. 10 hektarų plotą apėmusi gaisrą ugniagesiams vis dėlto pavyko suvaldyti, jiems padėjo prasidėjęs lietus. Oro temperatūra kai kuriuose Los Andželo vietose išvakarėse siekė 38 laipsnius karščio. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vakaruose gūsingas vėjas, o temperatūra svyruoja nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir senų naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Žinote, kiekvienoje šeimoje būna konfliktas, kas eis siurbt namų, arba yra konfliktas, kodėl ta šuo šeriasi.
1: Tai mes su Ieva turime jums puikų pasiūlymą, kaip galite lengvai ir paprastai išspręsti tuos konfliktus. Ir siūlome jums atrasti išmanų grindų valymą su Tineko.
0: Tai yra siurbliukas, kuris vienu metu ir siurbia.
1: Ne, jau čia, žinok, čia visas siurblys. Nes įsivaizduok, taigi jisai vienu metu ir siurbia, ir plauna.
0: Ir dar nuramina tą mamą, kur ten sako, tu gali ir siurbti, ir išplaut grindis. Galiu vienu metu, greičiau padarau ir einu, ką noriu toliau
1: taip,
0: veikti.
1: Taip, ir šitas siurblys turi tokią iLoop jutiklius, kurie automatiškai prisitaiko prie tokių įvairiausių nešvarumų. O specialų šie pečiai tiesiog neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šereliams.
0: Ta prasme, nereikia rėkti ant savo cuciko, susirink savo plaukus.
1: Ne, ir po kiekvieno naudojimo flash dry sistema šepetėlius pati išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu.
0: Nu, žodžiu, kažkoks džiaugsmas, ką
1: čia
0: aš girdžiu.
1: Stebuklas.
0: Visiškas stebuklas. Ir dar prie viso to yra ir patogus manevravimas, ir kraštų valymas, ir ilgas veikimo laikas. Žodžiu, viskas dėl jūsų patogumo.
1: Tad Tineko, švaru be pastangų kasdien.
0: Na, o remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko užima numeris vienas poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje.
1: Pasaulyje. Ir nebandyk vadintai siurbliuku, visas siurblys. Ir jį rasite varlė.lt.
2: M1 plus.
1: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Plus. Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ir Carglass kalibravimas.
6: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Ruduo kelia liūdesį? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
10: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: Artėjom prie 11 valandos, lieka 14 minučių iki jos, bet prieš tai mes su Juste kažkaip ryte pradėjom kalbėti apie tas smegenis ir galvojom, reikia pratęsti.
1: Reikia pratęsti ir mes turime jums klausimą, o jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, vienas paprasčiausių užkandžių galėtų būti mažytė, tokia maža investicija į ilgesnį gyvenimą, rinktumėtės domina?
0: Domina. Ir juokingiausia tai, kad labai gerai atsimenu savo darželio auklėtoją, kuri stovėdavo su maisto piramidėm ir sakydavo, vaikai, kiekvienas riešutas, kuris primena ten viduj esantį organą, tam ir padeda. Tai jau graikinis riešutukas, tikrai yra smegenukai.
1: Tad pakalbam apie tai, kas nutinka smegenims, kasdien valgant graikinius riešutus, nes žinom, kad graikiniai riešutai savo formą primena ir žmogaus smegenis. Tačiau dietologai sako, kad šis panašumas nėra vienintelė priežastis juos sieti su smegenų sveikata, nes juose yra gausiau augalinės kilmės, omega-3 riebalų rūgščių, antioksidantų ir kitų medžiagų galinčių padėti palaikyti atmintį, dėmesį bei pažintinės funkcijas, kas aišku ir yra tas mūsų ilgamžiškumas.
0: Ir vis dėlto vienos saujos suvalgyti tikrai nepakaks, kad atmintis staiga pagerėtų ir jūs atsimintumėt vaikystės pirmuosius batukus, kokie buvo spalvos, arba atsimintumėt, kaip kitos mergaitės jonas buvo rožinis ar geltonas. Tai žinokit, tikrai viena sauja neprimins tos jonos spalvos, bet galima nauda labiau siejama su reguliariu jų įtraukimu į visą vertę mitybą ir apie tai daugiau rašo per Raid.
1: Taip, nes graikiniuose riešutuose gausu ir baltymų, ir skaidulų, ir sveikųjų riebalų, ir būtent vat toks derinys padeda ilgiau jaustis sotiems ir išvengti tokių staigių gliukozės kiekio kraujyje sviravimų, kurie aišku gali paveikti energiją ir gebėjimą susikaupti.
0: Na, pati dietologė Sydney Lapė atkreipė dėmesį, kad graikiniai riešutai iš kitų riešutų išsiskiria dideliu polinesočiųjų riebalų ir alfa linoleno rūgšties kiekiu.
1: Aišku, kaip visada šita žinutė ir turi, na, žinia, turi ir kitą pusę, va, pavyzdžiui, dietologas Erikas Finlay pabrėžė, kad nėra nei vieno produkto, kurį galima laikyti stebuklingu, na, stebuklingu maistu smegenims. Smegenims. Kur kas yra svarbiau visa žmogaus mityba ir tai, ar sveikų įpročių laikomasi nuolat. Tai iš tikrųjų, nebus taip, kad valgysit vien graikinius riešutus ir bus viskas gerai. Na, kaip čia visur yra... Visuma ir visumos balansas. Taip.
0: Bet mes tikimės, kad mes jūs užmotivavome, kad ant jūsų namų stalo atsirastų graikinių riešutų.
2: Eteryje Ieva ir Juste.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
5: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €, o Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.

0: dienos pradžią daliai Lietuvos mokyklų moksleivių, nes vėl buvo banga tų grasinimų, kurį ne pirmą kartą pasitaiko, kai gaunami elektroniniai laiškai, tiesa, ten nelabai taisyklingai jie būna parašyti. Taip. Akivaizdu, kad rašė žmogus, kuris nelabai rūpinasi kalbos kultūrą.
1: Nu, neapsikrauna.
0: Ir ten pagrindinė mintis, kad toj vat, kažkokie sprogimai gali įvykti tam tikrose mokyklose, ir faktas, kad jau ne pirmą kartą tai aiškinama tuo, kad tiesiog bandom sukelti yra panika, sutrukdyti ugdymo procesą ir, nedviprasmiškai siejama, tai aišku, su mūsų rytų kaimynais, nes kuo daugiau tokių neramumų šalyje, tai tuo jiems yra smagiau matyti ir tam tikrų tikslų siekiant yra geriau.
1: Taip.
0: Tai vėl šįryt buvo tokių incidentų, kaip reagavo mokyklos ir kaip į tai reaguoja Nacionalinis krizių centras, turim jo komentarą, tai apie tai žiniuose ir papasakosim.
1: Viskas, ką reikia padaryti, pasigarsinti savo radio imtuvą ir likti su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą kelios valstybinės institucijos gavo grasinančius laiškus, kuriuose buvo grasinama susprogdinti 6 sostinės mokyklas. Gautose elektroniniuose laiškuose, kuriuose gausų gramatinių ir loginių klaidų, buvo grasinama, kad mokyklose yra padėti sprogmenys, o sprogimai esą turėjo įvykti 10 valandą. Policija susisiekė su išvardintomis mokyklomis, jas buvo išsiųsti patruliai, informacija buvo tikrinama ir analizuojama, realios grėsmės nepastebėta. Pareigūnai įvertinę grasinimus siūlė išlikti budriem, tačiau tęsti mokymosi procesą, vis dėlto kai kurių ugdymo įstaigų, pavyzdžiui, Žvėryno gimnazijos vaikai buvo evakuoti. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad tai yra pavyzdys, kaip nereikėtų elgtis, o policijos rekomendacijų būtina laikytis.
1: Turime informaciją, kad viena iš ugdymo įstaigų nusprendė pasikonsultuoti su privačia bendrove ir todėl buvo toks priimtas sprendimas, kuris, na, iš esmės yra mums visiems kaip pamoka, kaip nereikėtų daryti. Tai tikrai rekomenduojame vadovautis policijos rekomendacijomis, kurios yra suderintos su kitomis Lietuvos institucijomis, o ne kažkokių tai ekspertų pasiūlymais nutraukti procesą, bėgti, užkimšti gatves ir panašiai. Labai aiški pamoka yra mums visiems, vis dėlto policijos kitų oficialių institucijų rekomendacijos turi būti privalomos, jomis reikia vadovauti. Pačios mokyklos pranešimų negavo, tikrai nėra nei jokios panikos, nei kažkokio pasimetimo. Policija dar kartelį išsiuntė rekomendacijas, priminimus viešai, kaip reikėtų elgtis tokiu atveju. Ir tose rekomendacijose aiškiai yra pasakoma, kad jeigu grėsmės policija neišvelgė, kas ir šiandien buvo aiškiai pasakyta, reikėtų tiesiog apžiūrėti patalpas, galbūt vaizdo įrašus ir tęsti ugdymosi procesą.
0: Tai jau ne pirmas kartas, kai Lietuvos mokyklos gauna analogiškus grasinimus elektroniniais laiškais, o jau po pirmos tokių grasinimų bangos buvo nustatytas reagavimo algoritmas. Valdantiesiems šiandien pristatant paramos šeimai paketą, opozicija jį jau kritikuoja. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad planas yra brangus, o numatytos priemonės nebūtinai veiksmingos. Ji taip pat kritikavo, kad šiame priemonių plane nėra numatytas pagalbinio apvaisinimo įstatymas ir kad vienišos moteris bei nesusituokusios poros galėtų susilaukti vaikų. Pasak Čmilytės Nilsen, skaičiuojama, kad suteikus tokią galimybę per metus Lietuvoje gimtų apie 500 daugiau vaikų. Seimas pradėjo rudens sesiją, per kurią parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau nei 500 įstatymų projektų. Daugumą jų apie 300 pateikė parlamentarai. Ministrų kabinetas į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 127 teisės aktų projektus. Rudens sesijoje Seimas spręs dėl siūlymo iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje, tvirtins atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją, paskirs tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų rinkimų datą, taip pat spręs vaikų apsaugos klausimus. Sesijos metu Seimo nariai taip pat tvirtins kitų metų biudžetą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo po 5000 dolerių kiekvienam suaugusiam amerikiečiui ir respublikonai lapkritį išlaikys kongreso kontrolę. Tokią dovaną jis pavadino Trumpo dividendais. Šį neįprastą pareiškimą jis susijęjo su prašymu savo rėmėjams įsivaizduoti, kad jo pavardė yra balsavimo biuletenyje. Prezidentas nepasakė, iš kur bus paimti pinigai, tik paminėjo, kad šalis uždirba labai daug pinigų. Teorinė jo pažado sąskaita greičiausiai viršytų trilijoną dolerių. Ir apie orus, šiandien daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnėje, pajūryje gūsingas vėjas, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Erasmus Plus.
1: Vėl stebuklingi skaičiai, vėl ekrane matau 11 ir stebuklingas laikas apkalbėti.
2: Arba galite sugalvoti, ko norite kalėdoms. Ką paprašysit kalėdų senelio šiandien, kad šiemet, kad po eglę atneštų? Kalėdas pradėjau kalbėti. Todėl, kad kažkaip pas mus jau tampa įprasta ir tampa norma, kad tik ateina ruduo ir mes pradedam kalbėti apie kalėdas. Aišku, aš dar džiaugiuosi, kad prekybos centruose nėra įvairiausių girliandų, bet man atrodo, irgi jos jau ne už kalnų laukia vietos, kada įsisuks į prekybos centrų lentynas. Bet žinok, va, pavyzdžiui, Kaunas, laikinoji sostinė, ar ne, paskelbė, kada bus įžiebta kalėdų eglė, taip kad nors iki kalėdų liko dar beveik 4 mėnesiai, taip. Tačiau vat, galite jau apsibraukti, mėly kauniečiai, ir prijaučiantis Kaunui, kad lapkričio 27-18 valandą reiks eit prie rotušės.
1: Prašau.
2: Ir ten aikštėje įžiebs pagrindinė miesto eglutė.
1: Va taip va.
2: Turi ir dar klausimų
1: šiandien? Nebeturiu klausimų. Bet tu kažkaip užmetei, žinai, tą temą apie žiemą. Ir gruodį yra daug gražių dalykų, tai žinoma, kalėdos, ta nuotaika, dabar mes taip kažkaip pradėjom kalbėti, aš tai visiems rekomenduoju po truputėlį galvoti apie dovanas, kad paskui nebūtų panika, jeigu dabar visi burbuliuojam, kad jau dabar stovim kamščiuose, tai įsivaizduok, kas dėsis gruodžio mėnesį.
2: Taip, čia šis ketvirtadienis, man atrodo, Vilniuje buvo.
1: Košmaras, nuo širdžių.
2: Spūstis.
1: Nu, žodžiu. Nu ir visi burbuliuoja, ir tada sako, sėstume į autobusus, troleibusus, bet tada kiti pradėjo sakyti, ar matei žinutę, sakau, kokią žinutę apie troleibusus. Pasirodo, mūsų gerbiamas meras Benkunskas pranešė, kad vis dėlto gruodį, vat, kai bus kalėdinis laikas, kai mes turėtume šviesti gerą nuotaiką, bet kai kurie galės liūdėti dėl to, kad Vilnius atsisveikins su paskutiniu senu čekoslovakišku Škoda troleibusu. Ir jeigu jūs galvojat, Ieva, tau čia sentimentai troleibusu, taip man sentimentai troleibusu, nes tu žinai tokių senų, kur tu įlipi ir atsimeni, kaip važiavai į mokyklą, aš pažiūrėjau su kelis kartus ir nusitieškus tenai, tai toks kažkoks liūdesėlis, žinai, kad jau praeičiai ate.
2: Akivaizdu, kad šiandien, kai technologijos ir nauji dalykai žengia kojo kojon kiekvieną dieną, na, čia matyti yra jau neišvengiamas dalykas.
1: Va.
2: Tiesiog visada, žinai, tie prisiminimai bus tai, kas mus sustiprins ir visą sakysim, tu prisimeni.
1: O kalbant apie prisiminimus, tikrai dažnai galvojame apie tendencijas, technologijų tendencijas, tikiu, kad daug žmonių seka jas ir iš tiesų Apple pristatė didžiausią iPhone naujieną.
2: Tai koks negražus.
1: Jo, iš tiesų sulankstoma telefoną pavadinimu iPhone Duo. Nežinau, aš žiūriu jį. Nu,
2: man tai negražus.
1: Man tai nesąmonė.
2: Man tai nesąmonė, aš irgi visiškai nesuprantu. Bet žinai, kur yra sąmonė?
1: Aha.
2: Tausime, aš taip apsidžiaugiau, kai perskaičiau vieną žinutę apie grupę Spice Girls.
1: Nu.
2: Taigi čia yra Vava Viva.
1: Vava Viva, sakyk.
2: Ir žinok, pasirodo, kad šitos merginos ruošia kažkokį paslaptingą pranešimą, nes grupė savo socialiniuose tinkluose tikrai paskelbė tokią mislingą žinutę, tiksliau vaizdo įrašą, su vienintelė labai aiškia užuomina. 2026 metai rugsėjo 10:14 valanda Didžiosios Britanijos laiku.
1: O, tai, širdis pradėjo tuksėti.
2: Ir aš galvoju, žinai, šiemet, kadangi sukanka 30 metų nuo Wannabe Eros, tai gerbėjai spėlioja apie galbūt grupę susijungimą, galbūt kažkokį jubiliejinį leidinį ar net koncertus. Ir kol kas pačios Spice Girls tyli, ta intriga dar gyva ir aš galvoju, kad čia visai ta intriga tuo ir išaiškės.
1: Nu taip, aš dabar galvoju, tarp mūsų yra 2 valandos.
2: 2 valandos.
1: Jo, 2 valandos skirtumo.
2: Tai dabar
1: pas juos šiek tiek anksčiau, man atrodo, pas juos 9. Mes rytoj jau rieksim, ką
2: rytoj,
1: jūs ten
2: apie tai pasikalbėsim
1: pranešė.
2: Tikrai.
1: Taip, gerai. Nu taip, bet kokiu atveju dabar yra ko laukti, yra laikas pasidaryti antrą kavos, nes tikrai tikiu, kad tas lietus šiek tiek semia prie lovos. Ir mes su Juste taipogi lieksime antro kavos podelio, linkime ir jums skanios, gardžios. Ir jeigu jūs galvojat, ai, šiandien tokia diena nėra ko laukti, tai dabar jau yra ko laukti.
2: Aišku, ir kaip ten mes mėgstam sakyti, gerai,

0: vienas plius.
1: Reklama.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
12: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79, o kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristato vadinamąjį šeimos politikos paketą. Vyriausybė siūlo 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Tam žada skirti apie 770 milijonų eurų. Programos skirtos įsigyti pirmąjį būstą regione finansavimą žadama didinti iki 50 milijonų eurų per metus. Taip pat siūloma įvesti universalią vaiko pasiruošimo mokyklai išmoką. Tai reiškia, kad prieš mokyklinukams ir pradinukams mokinio reikmėms įsigyti būtų skirta 140 eurų išmoka visiems. Taip pat žadama didinti vaiko priežiūros išmokas, lubos būtų keliamos nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių. Einantiems vaikų priežiūros atostogų 18 mėnesių žadama skirti 100% išmoką nuo asmens buvusio atlyginimo į rankas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad siūlymas dėl seksualinių nusikaltėlių registro gali būti koreguojamas opoziciniams konservatoriams žadant paramą pataisų pateikimui kartu su normalia analize. Pasak Oleko, siūlomas registras turėtų užkardyti ketinimus seksualiai nusikalsti pas ir prieš vaikus, bei tėvams suteikti informacijos apie jau nusikaltusių asmenų buvimą jų vaikų aplinkoje. NATO sąjungininkai šį pavasarį netoli Svalbardo salyno aptiko Rusijos povandeninius laivus, kurie treniravosi panaudoti slaptą technologiją, galinčią nepastebimai sugadinti ypatingos svarbos povandeninius kabelius. Apie tai praneša Reuters. Pasak 2 anonimiškai kalbėjusių vakarų pareigūnų, operaciją vykdė Rusijos vyriausioji giliavandenių tyrimų valdyba. Naudodama aparatus, jį treniravosi dislokuoti naują technologiją, galinčią padaryti didelės žalos povandeniniai infrastruktūrai. Netoli garsaus naftos magnato įkurto Getty Center meno muziejaus Los Andželė kilo gaisras. Muziejus buvo uždarytas, darbuotojai ir lankytojai evakuoti. 10 hektarų plotą apėmusi gaisrą ugniagesiams vis dėlto pavyko suvaldyti, jiems padėjo prasidėjęs lietus. Oro temperatūra kai kuriuose Los Andželo vietose išvakarėse siekia 38 laipsnius karščio. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vakaruose gusingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpas lietus, gusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:33.

0: Reklama.
1: M1 Plus tęsia labai gražią tradiciją išeiti į žmones. Ir tam padaryti bus puiki diena. Rugsėjo 12, vadinasi šis šeštadienis.
2: Kaip gerai, kaip laukiu. Ir jeigu lis, ir jeigu prasidės kruša, ir jeigu, aš nežinau, bet ką, kai išdarinės oras, mes švesime gimtadienį su trenksmu, apsikabinsim, dainuosim, valgysim tortą ir laimėsim daug dovanų.
1: Taip, nes šiais metais Ermitažas švenčia savo 22-ąjį gimtadienį ir kviečia į gimtadienio renginius, kur kiekvieno iš jūsų lauks ypatingai gimtadienio pasiūlymai, smagūs surprizai ir vertingi prizai. Švenčių maratono startas rugsėjo 12 diena, jau šį šeštadienį Vilniuje, ir tenai būsime ir mes, M1 Plus komanda, būsime šventės dalis, transliuosime laidą iš Ermitažo ir kursime nerealią nuotaiką.
2: Tad atvykite, susimatykime ir švęskime šią gražią šventę. O jeigu sakote, nu kaip noriu, bet va ta diena, nu, vat yra planas ir nors tu ką. Viskas gerai, mes turime dar jums pasiūlymų, pavyzdžiui, susitikti rugsėjo 19 dieną Kaune, Pramonės prospekte.
1: Ermitažo gimtadienį kviečiame švęsti rugsėjo 26 dieną Šiauliuose, spalio 10 dieną Kaune, Raudondvario plente.
2: Na, arba spalio 17 dieną Klaipėdoje.
1: Taigi atvykite į šventę jau šį šeštadienį, rugsėjo 12 Vilniaus Ermitaže, ir nepraleiskite progos sudalyvauti gimtadienio super žaidime.
2: Kurio didysis prizas net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
0: Reklama.

0: Реклама.
1: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
2: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
1: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
2: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
1: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
2: Mes taip pat ten būsime.
1: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
5: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai, o 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
8: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
7: Gerai gyventi, neuždrausi.
9: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai – techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai – visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
12: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
13: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Lietuvoje 45 minutės po 11 valandos. Tradiciškai kviečiame jūs į žaidimą. Studijos telefono numeris 1829. Paskambinkit, atspėkit, apie kokį vyruką su užkimusiu balsu mes šiandien kalbame ir jums padovanosime pakvietimą į rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vykstančią parodą Auto Expo Vilnius.
2: Tris dienas tenai mes žiūrėsime į automobilius, į naujausias technologijas ir ten susitiks absoliučiai visi mobilumo entuziastai po vienu stogu. Tai žinokit, mūsų ten laukia, aš nežinau, jūs ten...
1: Naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji netgi važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai.
2: Daugiau... Nu kas gali būti geriau?
1: Tai daugiau apie parodą autoexpo.lt.
2: Va, galite dar pažiūrėti, jeigu galvojat, ar man tikrai reikia pakvietimo, o jums tikrai reikia pakvietimo. Nes šiandien pas mus lepiasi vaikinukas, kuris yra amžinas trendas, aš taip pasakysiu. Mm-hmm. Aš žiūriu jį ir dabar galvoju, kaip tik internete prasidėjo tas trendas, kad kaip atrodytume 80-ųjų ritmu, ar ne?
1: Taip, ir... bet mes su Jėva pasidarėme nuotrauką, kaip aš sakau, Jėva dar gimus tuo metu nebuvo, taip. Bet jau 80-ųjų stiliukas jai tiko.
2: Ir aš žinok, žiūriu šitą vaikinuką ir jisai vat visiškai atrodo, kaip visose tose paveikslėliuose, nuotraukose tie plaukai pašiaušti, kostiumas, šypsenėlė, dinėlės.
1: Jie pašiaušti plaukai jam visada suteiks tokio lengvumo, žinai, truputėlį tokių šelionių ir daug klausimų, toks, man atrodo, gerų klausimų paliekantis vyras. Ir mes kalbame apie britų roko ir pop muzikos legendą. Kaip ir sakau, jisai išsiskiria tuo savo priekimu su balsu. Jis tikrai labai atpažįstamas. O iš tikrųjų, jo karjera tęsiasi jau daugiau nei 60 metus. O Jungtinėje karalystėje jis yra turėjęs net 6 tuos, kaip sako, numeris vienas singlus ir apie vieną iš jų mes šiandien kalbame, tai yra ta daina iš 1983-ųjų, daina apie moterį vardu Jane. Mm. Ar ne? Ir tapo tikrai tokiu tuo singlu, užkopusiu į visų klausytojų širdis.
2: Tai dabar reikia pasakyti, kaip jisai vadino tą savo Jane, o jeigu dar šiek tiek apie dainą, negaliu nepasakyti, kad nuostabus dainos vaizdo klipas, jis toks teatrališkas, žinai, man kaip teatralį iš karto, žiūriu, man ten taip gera, nes tas vaikinukas vaizduojamas tokiai prabangioje aplinkoje, o siužetas turi tokį savotišką meilės ir įsiskirimo dramą. Na, tu žiūri, tau verda kraujas ir galvoji, kas bus. Na, ir tada tiesiog ta tokia graži melodija tave nuneša į tam tikrus laikus, nes daina išleista 1983 metais, tai tikrai nuneša, tikrai kažkur toli.
1: 1-8-2-9.
2: Pasakykite vyruką, kurio šukuosena tapo jo įvaizdžio dalimi, jisai ją išlaikė nuo jaunystės iki dabar. Jeigu dar reikėtų šiek tiek apie jį, tai jis buvo ir grupės The Faces vokalistas. Na ir ką dar, jo šeiminis gyvenimas buvo labai labai viešas, jis buvo vedęs 3 kartus, o dabartinė jo žmona yra Penny Lancaster. Jo.
1: Aha, ir kai vat klausysit tą dainą, tai pamatysit, nors dainos melodija yra energinga ir šokdinanti, norisi šokti, tačiau dainos istorija slypi išsiskirimas ir nusivylimas meilę. Sveiki!
2: Alo.
1: Alo, su kuo sveikinamės?
3: Sveiki, Vilma.
1: Vilma, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
2: Kaunas. Vilma, ar Kaune lyja lietutis, o gal šviečia saulutė?
3: Dabar jau nebelyja.
1: Nebelyja, o kaip vyra, kaip jūsų nuotaiko šią dieną?
3: Ačiū, puikius.
1: Nuostabu, ar pasiruošus laimėti pakvietimus į parodą?
3: Bandau.
1: Gerai, tai jūsų spėjimas.
3: Rosior.
1: Taip, o daina? 3-2-1 jūsų spėjimas.
2: Mes su Juste jau pasakėme tą vardą, Jane. Dabar reikia tik, tai dabar reikia prie jos pridėti. Pagalvokite apie mažylę angliškai.
1: 3-2-1.
2: Baby Jane.
1: Taip.
2: Super. Vilma, sveikiname jūs su taip bendra pagalba, išlukštenom šią nuostabią dainą. Tai dabar klausimas, ar šis vyrukas jums prie širdies?
3: Wow. Labai.
1: Labai. Aš tą patį, žinokit, Vilma, jum pritariu. Tai jo šukuosena užikimės, prikimės balsas. Egzotika.
2: Bet kokiu atveju, Vilma, lauksime jūsų Vilniuje rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo Auto Expo Vilnius parodoje. Linkime jums gero laiko, nuotaikingo ketvirtadienio ir atvažiuot teks dabar jau į Vilnių.
3: Dėkoju.
1: Ačiū, linkėjimai į Kauną, iki malonaus. Va, kaip paprastai, kaip lengvai, kaip...
2: Sako, Vilma, gerai, tas vyras yra gerai. Leisk, jūs tą garsiai reikia, pakaifuot reikia.
0: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika.

plus. Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakar.

0: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
1: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
0: Padaryta.
1: Nice.
2: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildė sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Kai jūsų augintinį reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų vadovaujama vyriausybė šeimom žada pinigų lietų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė šeimos politikos paketą, kuriame 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Skaičiuojama, kad jų įgyvendinimui kasmet iš dabar riboto valstybės biudžeto reikės skirti 770 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikina, kad bus didinamos vaiko priežiūros išmokos. Nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių žadama didinti išmokų lubas, tačiau šie pokyčiai gali įsigalioti vėliau nuo 2028 metų.
1: Jeigu bus pasirenkama 18 mėnesių laikotarpį, tai mes nustatome didesnės išmokas, kurios atitiks 100% pajamas, kurios buvo mokėtos prieš tai į rankas. Ir taip norime užtikrinti, kad šitam laikotarpyje mūsų tėveliai, kurie išeis vaiko priežiūros atostogų, nepraras maksimaliai pajamų. Jeigu bus renkamas kitas laikotarpis 24 mėnesių, tai atitinkamai procentinį išraišką susidėlio 77% ir 58% į rankas.
0: Tuo metu liberalų sąjūdžio pirmininkė, opozicijoje esanti Viktorija Čmilytė Nilsen, sako, kad šeimos politikos paketas brangus ir ne visos numatytos priemonės yra taiklios bei efektyvios.
2: Vienkartinės išmokos, jos neveikia. Yra tokių dalykų, kurie mes žinome, kad skamba gerai, bet gimstamumo nepadidė. Ir Lenkijoje, Vengrijoje yra buvę ne vienas pavyzdys, kur priemonių ėmėsi, kurios labai imlios finansiškai, bet yra neveiksmingos. Tai kaip ir sakiau, šeimos ir karjeros derinimo priemonės, jos paprastai nekainuoja brangiai, bet yra labai, tai yra tai, ko reikia iki mokyklinio ugdymo, prieinamumo plėtra, neformalus ugdymas. Tai štai čia yra tai, kur reikėtų skirti dėmesio.
0: Vyriausybė taip pat siūlo jau kitą metą didinti paramą būstui, nepasiturintieji sulauks 17 milijonų eurų, jaunos šeimos regionuose 50 milijonų eurų. Taip pat žadama kasmet šeimoms padalinti vienkartinių išmokų po 385 eurus vaikų auklėms, ugdymui darželiuose, po pamokiniai veiklai, o 148 eurus vyriausybė skirs pradinukų pasiruošimui mokykloms. Žadamos ir vienkartinės išmokos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Policija pakomentavo grasinimus elektroniniais laiškais kai kurioms Vilniaus mokykloms, kurie buvo šįryt atsiųsti ne pačioms mokykloms, o valstybės institucijoms. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad tik viena gimnazija nusprendė dėl grasinimų evakuoti moksleivius. Mokykla tokį sprendimą priėmė jas augančios saugos bendrovės patarimu. Pasak Matonio, laiškas buvo ilgas, jame labai daug stiliaus ir gramatinių klaidų, plainiojamos šalys. Rusija laiške nebuvo minima. Panašius laiškus su grasinimais šiandien gavo ir Latvijos bei Estijos institucijos. NATO sąjungininkės Arkties vandenyne netoli Svalbardo salyno pavasarį pastebėjo Rusijos povandeninius laivus vykdžiusius pratybas su slaptų ginklų skirtų išvesti iš rikiuotės svarbus povandeninius kabelius. Apie tai remdamasi savo šaltiniais pranešė naujienų agentūra Reuters. Pasak agentūros cituojamų vakarų pareigūnų, slaptą operaciją vykdė Rusijos pagrindinė giluminių jūros tyrimų direkcija, kuri naudojo povandeninius aparatus ir imitavo šios pažangios technologijos dislokavimą. Lenkijos geležinkelio mašinistų profesinės sąjungas skelbia protesto akciją po tragiškos traukinio avarijos vakar, kai traukiniu susidūrus su sunkvežimiu, vienas žmogus žuvo, mažiausiai 20 buvo sužeisti, Sokolnikų Suchy gyvenvietėje. Rugsėjo 11-ąją traukiniai visoje Lenkijoje geležinkelio pervažose sulėtins greitį iki vos 20 km per valandą. Anot geležinkeliečių, tai dramatiškas raginimas pagerinti saugumą Lenkijos geležinkelio trasose. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 12 valandos ir mes taip skaičiuojame ir gyvename rugsėjo 10-oje. Rudens dienos viena po kitos veja ir mes visų grįžtame į biurus, vaikai keliauja į mokyklas. Na, stalčiuose išties sutikime, kad dažnai prisikaupia tokių įvairiausių tušinukų, kurie nerašo. Tada seni sektuvai, sulūžusios liniuotės, prirašyti sąsiuviniai. Ir tada kažkaip net ir stropiausiai, man atrodo, gali imti ir suklysti, kur mesti tą neberašo. Tušinuką.
2: Ir kai pagalvoji, kaip visas šitas atlikas rūšiuoti, oi, pasidaro šiek tiek bloga. Jeigu neturi žalio supratimo, tai kur tą tušinuką mesti? Tai kaip teisingai tai padaryti ir kurios jų gali tapti žaliava naujiems gaminiams? Užduodame šį klausimą ir labai džiaugiamės, kad į mūsų studiją nepamiršo mūsų ir per lietų sugrįžo gamtos ateitis atstovė Kotrinėlė. Labas, Kotryna!
3: Labas, damos.
2: Taip, turime svečiuose Kotryną Šiaučiulę, kuri tiesiai šviesiai pasako, tai kur dėta tušinuką?
3: Į mišrės atliekas. Taigi mes žinom šventą lietuvišką klausimą. Ar tai pakuotė? Jeigu nepakuotė, mes nemetam į rūšiavimo konteinerius. Gerai. Tušinukas, nors ir atrodo plastikinis, metalinis, medžiagų atitinka. Deja, kolegos, jų perdirbimas labai labai sudėtingas. Todėl tušinuką metam į mišrės atliekas.
1: Gerai, aiškinamas toliau. Senas sektuvas, jį atrodo popierius ir geležis yra, ar ne?
3: Bet nuostabus čia toks tokia sumaišytoji makulatūra. Tai iš tiesų mes labai toleruojame ir popieriaus, ir makulatūros konteineras, vadinasi, popieriaus pakuočių ir makulatūros. Tai ir jūsų sektuvas, ir sena archyvo dėžė, ir atvirukas. Tai, kas iš popieriaus, mes priimsime į būtent tą gražų popieriaus konteinerį. Jeigu Vilniuje, popieriaus plastiko konteinerį.
1: Sulūžo liniuotė metami plastiko konteinerį.
3: O kodėl?
1: Nes liniuotė plastikinė, bet nepakuotė. Bet nepakuotė.
3: Visiškai teisingai, tie patys klausimai, kaip ir namuose, buityje, virtuvėje, tokie patys susidaro ir mokykloje, ir biure. Ar tai pakuotė? Jeigu taip, rūšiuojame į rūšiavimo konteinerius. Jeigu ne, oi, tada reikia papildomo savo klausimo. Ar gal tai popierius? Na, tuomet puiku į popierius. O šiaip viską geriau tada dėkime į mišrias atliekas.
1: Ir neapsiriksim. Arba turėsim mažesnę galimybę apsirikti.
3: Tikrai taip, bet būtent pakuočių susidaro dabar jau grįžus į mokyklas į ofisus papildomas didelis kiekis. Netrukus, o gal jau ir dabar kažkas skaniausiai pietauja ir mūsų klausosi. Tai neretai po pietų ir atsirasta papildoma maisto pakuotė. Nepamirškit, jeigu viską išvalgėt, puikiai keliausiai pakuočių konteinerį. Sušį susivartojo, kur mesim sušių dėžutę? Į pakuočių konteinerį, o lasdėlės? Į mišrių konteinerį, todėl kad, na, lasdelius nepakuoti.
1: Gerai, o jeigu truputėlį yra ta pakuotė popierinė ištepta?
3: Nieko
1: tokio.
3: Čia senas geras mitas. Viską išskalaujam, išplaunam taip, kad galėtumėt gal į lentyną pasidėti. Veltui, tikrai nereikia. Tai yra dešimtmetį pasenusi tokia miskomunikacija. Tai tikrai dedu ranką prie širdies, nors ir nemato gal klausytojas, bet jūs pasakysit, galima neplauti. Svarbu ištuštinti.
1: Gerai, dar sugrįžtam prie mokyklos. Prirašysim sąsiuvinius. Pratybos bus prirašytos. Kur metami popieriaus konteinerį?
3: Viskas gerai, galime mesti prie popieriaus. Kartais atsiranda mūsų gyvenime plakatai. Plakatai būna laminuoti. Tai va, šie zarazos būtų geriau vis tik tai, kad nenukeliautų. Tas lakas gali būti kenksmingas, taršus, jį geriau sudeginti per papildomus filtrus. Bet tikrai, jeigu netyčia netys ir paklius, nieko tokio. Yra papildomi rūšiuotojai, kurie mums padės tai atskirti.
2: Na gerai, ir toks paskutinis, aš taip pagalvojau, iš karto brolis prieš akis su savo aplankalais. Aplankalų, tarsi namai, tais aplankalais gali ištiest pusę kambario, persidažyti sienas, ir tie visi aplankalai, ar ne? Jie, kas čia, jie čia... Nu jo, nepakuoti, aš jau žiūriu, žinai, Kotrynos akis ir galvoju, gal aš susirinksiu šitą klausimą, nes jau žinau atsakymą, bet iš esmės aplankalai keliauja irgi prie mišrių.
3: Tikrai galima taip, bet žiūrėkit, mes išspręskim klausimą paprastai, nes kartais ne tik brolis prieš akis būna, bet ir iksiukai kokie susidėlioja, tai tada įsivedam rūšiavimo abc.lt ir ten pasitikrinam, kur ką mesti. Tai net jeigu suklydau, nežinau, arba neatsimenu, koks čia tą klausimą, kokie čia panelė vis uždavinėja per radiją, tai rūšiavimo abc. Labai paprasta, taip. Kaip mokykloj.
1: Puikus rūšiavimo gidas, ar ne? Rūšiavimo abc.lt. Labai paprasta, surenki internete, pasieškai, pasižiūri ir viskas aišku. Gerai, aš tai kažkaip noriu tikėti, kad tikrai po šio pokalbio mes jau žinosim dar daugiau, kaip rūšiuoti teisingai, kad į senų rašiklių ar kitų kanceliarių priemonių stalčių pažvelgsime, kaip į tą tokią mažą rūšiavimo užduotį ir va kaip Kotryna sakė, svarbu prisiminti, kad ne kiekvienas plastikinis daiktas tinka plastiko konteineriui, ar ne, o kai kurių priemonių dalis tiesiog verta atskirti.
2: Taip, labai dėkojame gamtos ateičiai ir Kotrynai. Kotryna, ačiū, kad per lietų atėjai čia pas mus, nepatingėjai ir priminėjai mums visiems, kad vis dėlto pakuotė, tai iš esmės nedaiktas, žinai. Ir šitus dalykėlius pakuotė ir jos turinį reikia gyvenime skirti.
1: Ačiū, Kotryna, smagu tave sutikti.
0: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų

0: paprikų majonezai. Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Produktams amfora 20% nuolaida. O marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pristatė šeimos politikos paketą, kuriame 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Jų įgyvendinimui valstybė žada skirti apie 800 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti nereikšminga kariuomenės nacionaliniai divizijai reikalinga infrastruktūra, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų esą nėra. Taip krašto apsaugos ministras kalbėjo po to, kai opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pareiškė, kad Lietuvos kariuomenės nacionalinė divizija gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų, kaip yra planuojama. Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą dideliems investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Investuotojai būtų visiškai ar iš dalies atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, jei investicijos siekia bent 250 milijonų eurų, o projektas turi stambaus projekto statusą. Taip pat, kai investicijos siekia bent 20 milijonų eurų ir projektas įgyvendinamas regione. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija neketina komentuoti kiekvienos Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žinutės. Taip ministerija sureagavo į Trumpo paskelbtą žemėlapį, kuriame Meksika, Kanada ir Prancūzijos užsienio teritorijos nudažytos Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis. Ministerijos atstovo teigimu, jei pradėti komentuoti kiekvieną Baltųjų rūmų tvitą ar kiekvieną ekscentrišką Donaldo Trumpo išsišokimą, esą nebeliks laiko užsiimti niekuo kitu. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur lis, vietomis perkūnija, vakariniuose rajonuose pūs gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 32 minutės.

0: Reklama. Na, dabar radio bangomis kiekvienam iš jūsų ateina labai graži ir šiek tiek jautri žinote apie tai, kad ir kas vyksta jūsų gyvenime. Rinkimės gyvenimą. Nors aišku būna, kad pavyzdžiui, po sunkios ligos gyvenimas dažnai pasikeičia. Pasikeičia kasdieniai įpročiai, planai, kartais tenka ir iš naujo mokytis tam tikrų dalykų, kurie anksčiau atrodė savaime suprantami. Tačiau labai svarbu prisiminti, kad gyvenimas nesustoja ir kažkaip mėgstu sakyti, jisai turi įdą tęstis.
1: Ir visas tas veikimas dažniausiai vyksta labai labai mažai žingsneliais, bet jis vyksta. Ir vieną dieną pavyksta nueiti kiek toliau, kita atsiranda daugiau jėgų ar pasitikėjimo savimi ir didelę reikšmę turi artimųjų palaikymas, specialistų pagalba ir žinoma, oi, ta kantrybė dorybė.
0: Kantrybė dorybė, taip ir svarbiausia neskubėti ir kažkaip atrasti jėgų džiaugtis net mažais pasiekimais, nes kiekvienas žingsnis yra į priekį būtent žingsnis yra svarbus, o kiekviena diena gali išties atnešti naujų galimybių.
1: Tad pasitikėkime savo jėgomis ir nepamirškime, stiprėjimas taip pat yra kelionė, į kurią reikia ryštis eiti. Tad rinkimės visi kartu gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatinimo stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
0: Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Vienas plius. Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino. 7bet. Lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
12: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: Juste.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 valandų 45 minutės. Mes su Ieva sakome visiems skanaus. Skanaus visiems tiems, kurie pietauja, aišku, tie, kas ruošiasi dar tik tai pietauti. Tai žinokit, mes jums turime pasiūlymą. Prieš atsisveikinant, norime pažaisti su jumis. Ir į šį žaidimą kviečiame ne tik mes, bet ir Hez Burger.
2: Restoranų tinklas žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Ir mes taip kažkaip su Juste pagalvojom, norim su jumis pabendrauti, tikrai čia nesisveikinsim nepaplepėjusios ir kažkaip bent jau Vilniuje lyja 12 laipsnių šilumos, žodžiu, visi laimingi patenkinti čia su šortais vaikšto per tas balas šaknėje ir tai bando pasikelti savo nuotaiką Vilniuje. O įdomu, kur jūs esate ir kaip jūs bandote savo pasikelti nuotaiką dėl to, kad Hez Burgeris tikrai ją gali pakelti.
1: Taip, tai 1829, paskambinkit mums ir išduokit tą paslaptį, kas jums padeda nepasiduoti lyjant lietui ir mes jums padovanosime Hez Burger restoranų tinklo 15 eurų dovanų kortelę ir tikrai galėsite užsukti į Hez Burger ir šį mėnesį net kviečiame ne tik užsukti, bet ir paragauti mėnesio pasiūlymą, tai pikantiškai gardų Hez Burger kebabą su vištiena tik už 4,40 eurų.
2: Kaip skaniai.
1: Visas klausos, sveiki.
3: Sveiki.
1: Su kuo sveikinamės, labai malonu.
3: Su Mindaugus Kauno.
1: Mindaugai iš Kauno. O, šiandien Kaunas kažkaip mėgsta kalbėti telefonu. Kaip jūsų nuotaikos?
3: Puikias, ruošiamės pietaus.
2: O!
1: Na va, tai prieš linkėdami mes jums skanių pietų, norim vat sužinoti tą jūsų receptą, kas jums padeda, na, šiek tiek savotiškai prisijaukinti tą gerą nuotaiką, kai lietus už lango.
3: Tai kas nors mėsiško turbūt, grilinto.
2: O,
1: pavalgyt,
2: man
1: ne?
2: Patinka Mindaugas. Palaukit, Mindaugai. Sakėt, grilint mėgstat?
3: Taip, stebės.
2: Tai ką rekomenduojat labiausiai kept šį savaitgalį? Nesvarbu, lis ar nelis, po skėčių laikysim tą visą įrenginį ir kepsim kiaulieną, jautieną, vištieną. Ką mėgstat?
3: Tai turbūt kiauliena ir kokios šonkauliukos.
2: Oi, kaip gerai, kaip gerai.
1: Gardu.
2: Oi, kaip gerai, gerai. Palaukit, o Mindaugai, va dabar pats sakėt, kad važiuojat pietaut, ar ne?
3: Jo.
2: Ar turit jau susigalvojęs maždaug, ko norėtumėt šiandieną, ko jūsų širdelė geidžia?
3: Nu, kol kas ne, bet turbūt pagal kvapą, kaip sakant, kai važiuoju.
1: Aišku. Bet dar mes irgi jums turime, aišku, pasiūlymą užsukti ir į Hez Burger restoraną, nes jums davanojama ir 15 eurų davanų kortelę.
2: Pagal tą kvapą, super, jeigu
3: super,
2: nuves.
3: Super. Kaip nukartu užsukos, kurainiai ten labai geri.
1: Ai, jie ten turi tokius svaguniukais. Ai, kaip gardu, labai, labai. Visi mes ten užsukam kartais.
2: Čia jeigu tingi, žinai, kepto šonkauliukus, tai vat varai to gerulio reikaliuko į Hez Burgerį. Mindaugai, malonu su jumis pabendrauti, siunčiame į Kauną gerą nuotaiką. Tikimės, kad tas lietus praeis, o jūs po pietų būsite dar laimingesnis, o rytoj jau žiūrėkit, capt ir penktadienis.
3: Dėkui labai.
1: Ačiū, iki malonaus. Na, mes dar primename, kad šį mėnesį Hez Burger restoranose jūsų laukia ir specialus pasiūlymas, toks pikantiškai gardus Hez Burger kebabas su vištiena. Suizok, ne tik vištienos kebabas, bet ir čederis, pomidoras, salotas, halapos paprika ir Hez Burger paprikinis bei aitriųjų paprikų majonezas. O kaina 4,40.
2: Nu, juokinga ta kaina. O
1: skani kaina.
2: Taip, ir žiūri tu į tą kainą ir galvoji, noriu, nu ir man reikia. Beje, mes norime priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hez Burger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, tai yra pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilės su šonine, ar tarkuotų bulvių paplotėlį, na, kaip Mindaugas pasakytų, pagal jūsų pačių kvapą.
1: Taip, skaniai skamba, tad paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius, nes Hez Burger laukia jūsų.
2: Na, mes su Juste nelaukiam šito momento, kai reikia atsisveikinti, bet iš esmės norime padėkoti, kad buvote kartu, kažkaip Vilniui prašviesėjo net. Tu pažiūrėk pro langą, Juste, pažiūrėk. Šviesu.
1: Na taip, šiaip šviesiau, taip.
2: Šviesiau, geriau ir norisi mum išeiti tą lauką, pasižiūrėti ar drėgniau ar ne, o mes su jumis atsisveikiname ir sakome iki, aš tai jau pasakysiu tiesiai šviesiai, iki pirmadienio.
1: Taip, rytoj nuo 10 susigirdėsime tik tai su manimi, jau tą truputėlį jau
2: truput.
1: Anksčiau savaitgalį.
2: Ne, žinai kaip yra, žiūrėk, kadangi mums šiandien skambino du klausytojai iš Kauno, taip. Tiek Vilma, tiek Mindaugas.
1: Rytoj varu į Kauną.
2: Aš varu į Kauną, nu, nes gerai. Mane užmotivavote nuvažiuoti.
1: Super, tada sutarta, tai su visais pasilabink, užsidėk pliuso marškinėlius ir skleisk gerą pliuso manį.
2: Aišku, sakysiu čia savi, aš pas jūs ir atvažiavau.
1: O iki tol linkime jums gražaus ketvirtadienio ir geros nuotaikos. Lai tas lietus negadina jos, o jeigu sugadino, tai pasilepinkit, išsilepinkit save ir pasidarykit kažko faino, kad tas lietus negadintų nuotaikos.
2: Iki! Muzika.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
6: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
5: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
6: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
5: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
6: Mes taip pat ten būsime.
5: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunora Vičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo, bendrovės energijos skirstimo operatorius ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus raginant prisimti atsakomybę, ESO valdyba šią pavakarę spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Pas Radvila yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Lietuvoje fiksuojant itin aukštas degalų kainas, kol kas siūlymų iš vyriausybės, kaip jas būtų galima amortizuoti, nėra. Konservatorius Jurgis Razma pasigenda finansų ministro Taurimo Valio žadėto plano kuro kainoms mažinti.
1: Kurioj programos eilutėje galima būtų rasti tą finansų ministro skelbiamą pagalbos dėl dizelino kainų augimų paketą, kurio turbūt čia vis labiau žmonės lauk. Ar jis yra tik ministro galvoje, ar jau yra ant popieriaus ir...
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad bet kokia parama vartotojams būtų svarstoma tik esant tam tikroms sąlygoms ir pripažįsta, kad aiškaus plano į vyriausybės programą įtraukta nėra.
2: Mes taikytume tik tai tada, kai barelio naftos kaina siektų daugiau nei $100 ir tai būtų ilgalaikė tendencija, bent jau mažiausiai berods 5 parų. Ir tik tai tada būtų galima apie tam tikras mokestinės ir nemokestinės paramos schemas kalbėti. Kažkokių konkrečių pozicijų

0: vyriausybės programai neinkorporuota, bet tai nereiškia, kad mes, matydami situaciją, neturim instrumentų imtis iniciatyvos.
1: Ekspertų teigimu, Lietuvai nesimant jokių priemonių amortizuojant kylančias degalų kainas, Lietuva pralaimi konkurencingumo kovoje. Lenkijoje, pavyzdžiui, degalai kainuoja 20-50 centų pigiau. Mišrios Seimo narių grupės parlamentarams šią savaitę susitikus su Kinijos diplomatais, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ministerija tokių pokalbių nedraudžia, bet niekas kitas, išskyrus užsienio reikalų ministerija, esą nėra įpareigota su Pekinu vykdyti derybų. Taip ministras Budrys kalbėjo šią savaitę Briuselyje su Kinijos diplomatais susitikus Ignui Vėgėlei ir Rimui Jonui Jankūnui. Politikai pareiškė, kad jiems pavyko atverti kelią Vilniaus ir Pekino dialogui, kuris galėtų išspręsti dvišalių santykių problemas. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija neketina komentuoti kiekvienos Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žinutės. Taip ministerija sureagavo į prezidento Trumpo paskelbtą žemėlapį, kuriame Meksika, Kanada ir Prancūzijos užjūrio teritorijos nudažytos Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis. Prancūzų ministerijos atstovo teigimu, jei pradėti komentuoti kiekvieną Baltųjų rūmų tvitą ar kiekvieną ekscentrišką Donaldo Trumpo išsišokimą, esą nebeliks laiko užsiimti niekuo kitu. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, vakariniuose rajonuose pusgusingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj vietomis vėlgi trumpas lietus, gusingas vėjas, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių, pajūryje vos šilčiau 13-15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, senų naujienos. Portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: O skoro Stembridžo šviežas kūrinys pavadinimu See You in Summer skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje šiuo metu yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems, kas šiuo metu esate įsijungę radio stotį M1 Plus. Aš Kristupas drauge su jumis leis laiką šią ketvirtadienio popietę, palinkėsiu skanių pietų visiems dar vis pietaujantiems, trumpos likusios darbo dienos ir gražios likusios šios savaitės kartu su radio stotimi M1 Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Iki šiol investicijos į aukščiausios klasės verslo centrus dažniausiai buvo prieinamos tik stambiems investuotojams. Reprezentatyvus biurų pastatai miestų centruose reikalaudavo kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi. O dabar į tokį turtą planuojantį investuoti fondą galima įžengti nuo 1 euro. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo Lords LB Asset Management, rinkoje veikianti jau 19 metų. Šio fondo strategija aiški – investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojimą į turtą. Pirmoji planuojama fondo investicija – vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų pavadinimo Artery. Fondo siekiama vidutinė metinė graža apie 10%, iš jų 5% siekiama kasmet išmokėti investuotojams. Daugiau informacijos ir investavimo sąlygos internete bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.

Labai diena, dabar Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Finansų ministras Aurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitame turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Taip jis kalbėjo Seime valstiečio Eimanto Kirkušio paklaustas, kas daroma, kad nuo kitų metų automatiškai nedidėtų kuro akcizai. Opoziciniai konservatoriai šiandien akibrokštu pavadino valdančiųjų siūlymą 2029-2034 metais išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų 400 milijonų eurų, tačiau jai gyvendinti tektų kitai vyriausybei, nes dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028-aisiais. Seimas šiandien pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaiką registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau jį svarstys Seimo komitetai. Valstybės valdomos įmonės energijos skirstimo operatorius valdyba šią pavakarę spręs dėl įmonės vadovo Renaldo Radvilos atleidimo. Vyriausybė pastaruoju metu smarkiai kritikavo ESO vadovybę dėl to, kad per lietai šalinti didelės audros padariniai. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, vakariniuose rajonuose pusgusingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpi lietus, gusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal N1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: vienas plus. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik €1.69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik €1.39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
3: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Ruduo kelia liūdesi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmijos mieste, Vilniuje. Reklam.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Šiandieną vakare į Manchester United futbolo klubo stadioną pavadinimu Old Traffordas sugrįš lietuvis Valdas Dambrauskas. BBC rašo apie lietuvio kelionę, kaip nuo pasirodymo televizijos žaidime, kur Dambrauskas laimėjo pagrindinį piniginį prizą ir jisai išleido tam, kad galėtų tapti profesionaliu futbolo treneriu. Atkeliavo iki UEFA čempionų lygos ir rungtynių, kurios vyksta Old Trafford'e. Kelionė buvo ilga, tačiau dabar Dambrauskas yra pirmasis lietuvis, kuris treniruoja UEFA čempionų lygoje besivaržantį futbolo klubą, o kildamas karjeros laiptais, Valdas praleido kurį laiką Manchester United klubui priklausančioje futbolo mokykloje. Ten jis mokėsi būti futbolo treneriu. Tad šiandieną, po kurio laiko jis sugrįš į vieną seniausių ir žymiausių futbolo stadionų pasaulyje. Tik šį sykį ne kaip rungtynių stebėtojas, o kaip Saba FK futbolo klubo treneris.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Plus. Plus.
1: Reklama. Saldumynai ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pradėjo rudens sesiją. Per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas ragina parlamentarus nepamiršti prioritetų.
1: Biudžetas visada yra daugiau negu skaičiai lentelėse. Tai yra mūsų politinių prioritetų išraiška. Turime išlaikyti investicijas į gynybą ir toliau stiprinti valstybės saugumą. Kalbas apie šeimų stiprinimą versti realiais sprendimais ir darbais.
0: Vis tik panašu, kad daug diskusijų Seime kels siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas. Opozicija kritikuoja, kad siūlomos įvairios vienkartinės išmokos skamba gerai, tačiau gimstamumo nepadidins, o be to reikia spręsti karjeros ir šeimos derinimo problemas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad pagrindinis klausimas yra, iš kur planuojama gauti pinigų.
2: Klausim, iš kur planuojami pinigai. Vien šiandien mūsų visos valstybės skolos aptarnavimui reikia 1,1 milijardo eurų. Tai jeigu mes nesilaikysim fiskalinės drausmės, prognozija yra tokia, kad 29 metais mes mokėsim už skolos aptarnavimą beveik 2 milijardus eurų. Tai yra 2 milijardai, kurie gali būti panaudoti pensijom, gali panaudoti būti taip pačiai demografijai, šeimoms, gynybai ir visi.
0: Seimo pirmininkas savo ruoštu sako, kad sidabrinės kulkos, kaip spręsti demografinius iššūkius, nėra. Juozas Olekas pripažįsta, kad ne visos siūlomos priemonės bus įgyvendinamos iš karto.
3: Turėsim tam tikrą laiko intervalą, nes ir resursų reikia, tai nebus taip kaip iš giedro dangaus, kad visas vienu metu nukrist. Matyt, kad tą viską susidėliosim ir tada pasižiūrėsim, kaip tas veikia.
0: Paramos šeimai plano įgyvendinimui socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais ilgainiui reikės skirti beveik 770 milijonų eurų. Finansų ministras Aurimas Valys paskutinį metų ketvirtį žada svarstyti, kiek kitame turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Taip jis kalbėjo Seime valstiečio Eimanto Kirkučio paklaustas, kas daroma, kad nuo kitų metų automatiškai nedidėtų kuro akcizai.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius dar prieš mėnesį sakė, kad vyriausybė peržiūri daugiametį kuro akcizo didinimo planą, kurio nekeičiant degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Seimas šiandien pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už nusikalstamas veikas prieš vaikus registrą. Už tokį įstatymo pakeitimą balsavo 98 parlamentarai, vienas buvo prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau jį svarstys Seimo komitetai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi, jo karas su Iranu baigsis po lapkričio mėnesį vyksiančių Jungtinių valstijų tarpinių rinkimų. Tai jis sakė pokalbio su žurnalistais metu ir apie tai praneša agentūra Reuters. Prezidento pareiškimas nuskambėjo esant smarkiai paaštrėjusiai padėčiai regione. Jungtinės valstijos ir Iranas pradėjo prieš laivybą taikomų išpolių seriją, kuri tapo didžiausia nuo 6 mėnesių trunkančio konflikto pradžios. Tuo metu, kai praneša leidinys Wall Street Journal, kai kurie įtakingiausi Jungtinių valstijų prezidento patarėjai neoficialiai jį spėjo, kad karas gali užsitęsti iki jo prezidento kadencijos pabaigos. Tarp tų, kurie išreiškė tokias baimės, viceprezidentas J.D. Vensas ir valstybės sekretorius Markas Rubio, jų vertinimų konfliktas potencialiai gali tęstis iki 2029 metų sausio mėnesio. Apie orus rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, pusgusingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė 13-15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Su ACDC ir Pink pradedame šios valandos Mieno Plus grojaraštyje. Šalyje yra 12 minučių po antros valandos po pietų. Šios valandos eigės lauksite pokalbio apie sveiką gyvenimo būdą ir taip pat be 15.03 pasidalinsiu filmo rekomendaciją šio ketvirtadienio vakarui. Na ir dar keli momentai iš šios valandos pliuso grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama. Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
3: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkia akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
2: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos!
7: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei tūkstančių IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose

0: reklama. Kolonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį bei pagerinti žarnyno veiklą. Kolonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Šio projekto dalyviai išklausys Kolonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvel produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę į Kolonvel Facebook arba Instagram paskyrą ir organizatoriai su jumis susisieks. Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į Kolonvel projektą Vilniuje. Šiandieną pasišnekėsime šią temą su Diana. Diana, labadiena, jūs eteryje.
1: Sveiki.
0: Na, tai papasakokite, kaip jums sekėsi vartoti Kolonvelį, kokie pokyčiai ir kaip greitai jie pasireiškia.
1: Tai Kolonvelį turbūt pradėjo vartoti prieš kokius 3 mėnesius, gal biškai jau ir daugiau. Prisijungiau prie projekto draugės kviečiama. Tai va, per tuos mėnesius, kaip aš sakau, numestai kilogramais gal ir negaliu pasigirti, bet man asmeniškai buvo labiau aktualu tas lengvumo pojūtis, geresnis virškinimas, miego kokybės atžvilgiu, kad pagerėtų. Tai va, būtent visą tai su Kolonveliu ir įgyvendinau. Ir tikrai šiai dienai jaučiuosi ir lengvesnė, ir virškinimas geresnis, ir miego kokybė pagerėjo. Tai visą, ko norėjau, tą ir gavau.
0: Nu va, tai žodžiu, kilogramai nekrenta, jeigu nėra kam kristi, o savijauta pagerėja labai greitai ir efektyviai, ar ne?
1: Tikrai, dar vienas
0: klausimas tada... Dar vienas klausimas, Diana, o gal jūs sakėt, kad jūs pakvietė draugę? Tai galbūt taip. Jūs irgi jau kokią nors draugę arba draugą pasikvietėte į projektą?
1: O, žinokit, tikrai vyras turbūt įsitraukė jau pirmą savaitę,
0: nu,
1: o visai
0: okay.
1: Nesenai ir ruošio neprisijungė.
0: Gerai.
1: Į tą vadinamą sektą.
0: Super, taip pat reikia ir plėsti šitą Kolonvelio vartotojų ratą. Tai dėkui už pokalbį, Diana, palinkėsiu gero ketvirtadienio.
1: Ačiū jums.
0: Iki.
1: Visą.
0: O tuo tarpu, jeigu jūs domina Kolonvel produktus, galite rasti ir specialiomis nuolaidomis pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 998. Anglijoje svetainė yra kolonvel.co.uk, Norvegijoje kolonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvel.net. Primenu apie Kolonvel produktus. Kolonvel yra skirtas žarnyno veiklai ir svorio kontroliai. Kolonvel Active yra su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Kolonvel Detox yra skirtas detoksikacijai, Kolonvel Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, o Kolonvel Hormone Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Reklama.

0: Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandien žiūrime 2023 metų Kogonados režisuotą dramą pavadinimu Gyvenimas be Jango. Ar netolimoje ateityje robotai jaus, mylės ir bus žmogiškesni už patį žmogų? Džeiko šeima ištinka netektis. Sugenda mylimiausias žaislas ir jam nebegalioja garantija. Jangas yra nuo tikro žmogaus niekuo nesiskiriantis robotas. Tad atsisveikinti su juo nėra taip paprasta. Džeikas pažada savo dukrai, bet kokia kaina atgaivinti robotą ir leidžiasi jo odisėją per šio atminties bangas. Jangas masto, ką reiškia būti žmogumi, o tuo tarpu žmogus neria į dirbtinio intelekto gelmes. Filme vaidina Colinas Farrellis, Jodie Turner-Smith ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti šeimos dramą su futuristiniu prieskoniu. 2023 metų Kogonados režisuotas filmas pavadinimu Gyvenimas be Jango.
0: M1 Plus.
1: Reklama.
2: Gyvenimo be Jango galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Be jo čia yra dar tūkstantis puikių filmų. Filmų iš Holivudo, filmų iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviškų filmų. Viskas po vienu stogu, kviečiame išbandyti Žmonės Cinema internetinėje namų kino platformą. 2 savaitės visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų vadovaujama vyriausybė šeimoms žada pinigų lietų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė šeimos politikos paketą, kuriame 9 priemonės šeimų ekonominiai situacijai gerinti. Skaičiuojama, kad jų įgyvendinimui kasmet iš dabar riboto valstybės biudžeto reikės skirti 770 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikina, kad bus didinamos vaiko priežiūros išmokos nuo 2 iki 4 vidutinių darbo užmokesčių žadoma didinti išmokų lubas, tačiau šie pokyčiai gali įsigalioti vėliau nuo 2028.
1: Jeigu bus pasirenkama 18 mėnesių laikotarpį, tai mes nustatome didesnės išmokas, kurios atitiks 100% pajamas, kurios buvo mokėtos prieš tai į rankas. Ir taip norime užtikrinti, kad šitam laikotarpyje mūsų tėveliai, kurie išeis vaiko priežiūros atostogų, nepraras maksimaliai pajamų. Jeigu bus renkamas kitas laikotarpis 24 mėnesių, tai atitinkamai procentinį išraišką susidėlio 77% ir 58% į rankas.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad šeimos politikos paketas brangus ir ne visos numatytos priemonės taiklios bei efektyvios.
2: Vienkartinės išmokos, jos neveikia. Yra tokių dalykų, kurie mes žinome, kad skamba gerai, bet gimstamumo nepadidė. Ir Lenkijoje, Vengrijoje yra buvę ne vienas pavyzdys, kur priemonių ėmėsi, kurios labai imlios finansiškai, bet yra neveiksmingos. Tai kaip ir sakiau, šeimos ir karjeros derinimo priemonės, jos paprastai nekainuoja brangiai, bet yra labai, tai yra tai, ko reikia iki mokyklinio ugdymo, prieinamumo plėtra, neformalus ugdymas. Tai štai čia yra tai, kur reikėtų skirti dėmesio.
0: Vyriausybė taip pat siūlo jau kitame didinti paramą būstui. Nepasiturintieji turėtų sulaukti 17 milijonų eurų, o jaunos šeimos regionuose 50 milijonų eurų. Taip pat žadama kasmet šeimoms padalinti vienkartinių išmokų po 385 eurų su vaikų auklėms, ugdymui darželiuose po pamokiniai veiklai 148 eurus pradinukų pasiruošimui mokykloms. Žadamos ir vienkartinės išmokos į Lietuvą grįžtančioms šeimoms. Tikėtina, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Kaulas artimiausiu metu planuojantis vizitą Minske gali apsilankyti ir Vilniuje, apie tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anksčiau skelbta, jog Kaulas yra užsiminęs apie galimą naują politinių kalinių paleidimą rugsėjį. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Minske lankėsi praėjusį pavasarį. Netrukus po to vizito Kaulas paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trašų tranzitą ir su Minsku surinkti.

surengti aukšto lygio susitikimą. Teisėsauga baigė ikiteisminį tyrimą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl sisteminės korupcijos ir finansinių nusikalstamų schemų tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Kaltinimai kyšininkavimu pareikšti dviem buvusiam Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, jiems talkinusiam tarpininkui, keturiems įmonių atstovams bei vienai atliekų vežimo įmonei. Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2022 lapkričio iki 23 gegužės atliekų tvarkymo centro darbuotojams ir tarpininkui iš viso buvo perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Temperatūros rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, diena nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Šviežutėlis Madonas ir Kylie Minogue duetas Love Sensation skamba radio stoties M1 Plus eteryje šalyje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų, o be 15:04 taip pat paminėsime ir vieną gimtadienį.
1: Šią valandą išgirsite.

0: vienas plius.
1: Reklama.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
9: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Aurelija Gintautaitė iš Mieno žinių tarnybos jau parengė verslo naujienas, kurias netrukus išgirsite Mieno Plus eteryje, bet nepabėkite po to, iš karto klausysimės vieną žymiausių Justino Timberlake'o solinių kūrinių. O šiandieną verslo naujienas remia gamtos ateitis. Turime tik tais vieną žemę, neterškime ir rūšiuokime. Gamtos ateitis yra mūsų rankose.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Kaip ir prognozuota, Europos centrinis bankas antrą kartą nuo konflikto Irane pradžios padidino bazinės palūkanų normas 25 baziniais punktais iki 2,5%. Griežtinti pinigų politiką centrinis bankas apsisprendė bandydamas suvaldyti bendrą infliacijos šuolį bendrijoje. Ekonomistai teigia, kad eurozonos infliacijos augimą daugiausiai lemia išaugusios energijos kainos, o ne platesnis kainų spaudimas ekonomikoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kylant degalų kainoms, vyriausybė priemonių joms suvaldyti imsis tuo atveju, jei virš $100 barelis pasaulio rinkose kainuos ilgiau nei 5 dienas. Naftos kaina $100 ribą vėl peržengė vakar po naujo karinio konflikto paaštrėjimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstybių, o šiandien toliau brangsta jau antrą dieną iš eilės. Į rudens sesiją susirinkęs Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą didelėms investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Šios sąlygos galios tik investuotojams, kurie atitiks tam tikrus kriterijus. Taip pat nustatyta, kad jie būtų visiškai ar iš dalies atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, investicijos siektų bent 250 milijonų eurų, taip pat jeigu siektų 20 milijonų eurų, o projektas būtų įgyvendinamas regione. Nuo kito pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus primami prašymai dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kartą paramą išdalinti numatoma maždaug 6 milijonus eurų. Turto bankas pasirašė 1,5 milijono eurų vertės sutartį su architektūrinio konkurso pirmąją vietą užėmusią studiją architektūros liniją dėl atnaujinto Lietuvos aukščiausiojo teismo pastato Vilniaus centre netoli buvusio Lukiškių kalėjimo projektavimo. Projektą ir kitus susijusius darbus planuojama baigti 2028 metų antroje pusėje. Amerikiečių technologijų milžinės Meta akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 6% po to, kai bendrovė pristatė asmeninį dirbtinio intelekto agentą, kuris, kaip teigia bendrovė, gali užsakyti keliones, siųsti elektroninius laiškus ir apsipirkti vartotojų vardu. Facebook ir Instagram socialinius tiklus valdanti bendrovė teigia, kad Muse pavadintas įrankis buvo sukurtas vartotojams neturintiems techninių žinių ir yra pritaikytas veikti taip, kaip žmonės jau dabar siunčia vieni kitiems žinutes specialioje programėlėje arba WhatsApp programoje. Naujasis Apple vadovas Jonas Ternus startavo azartiškai. Jis pristatė pirmąjį sulankstomą iPhone, kuris kainuos $2,000. Kritikai šį žingsnį žiūri skeptiškai. Apple nuo pat pirmojo iPhone išleidimo 2007 metais iš esmės nekeitė jo dizaino ir tai yra pirmasis didelis šio telefono pokytis nuo jo pasirodymo rinkoje beveik prieš 20 metų. Ternus, kaip ir įprasta Apple vadovams, pasirodė ant scenos bendrovės kasmetinėme naujų produktų pristatymo renginyje priešais milžiniškus pirmojo sulankstomo iPhone vaizdus. Pagal daugelį kriterijų pasaulyje didelių oro uostų kategorijoje pirmauja Ispanijos Barcelonos El Prato oro uostas, o mažų Vokietijos Düsseldorfo oro uostas. Tai rodo naujausias pasaulinis vartotojų oro uostų indeksas, kurį nustatant įvertinama daug įvairių kriterijų, pradedant susisiekimu su oro uostu, baigiant skrydžių vėlavimais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 plus. Reklama.
0: Pakuočių rūšiavimas prasideda ne fabrikuose, o mūsų kasdienybėje – namuose, darbe arba atostogaujant. Svarbu, į rūšiavimo konteinerius jie yra skirti pakuotėms, o ne daiktams, tad į plastiko, pavyzdžiui, konteinerį meskite tik tais plastiko pakuotės, o į stiklo – stiklo tarą, tačiau ne vazas arba duženas. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė gali tapti žaliava. Tai mažina naujų išteklių poreikį ir kuria ekonominį pokytį. Daugiau patarimų rasite asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt.

Plus. Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.

0: Tai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Bathroom vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 €. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 €. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šiandieną savo 76 gimtadienį švenčia Aerosmitų gitaristas Joey Sperry. Ir noriu prieš pasidalinti vieną istoriją apie jį. 1980-aisiais, po to, kai dėl nesutarimų jisai paliko grupę Aerosmith, Peris išgyveno sudėtingą finansinį laikotarpį ir artėjant kalėdoms, jam skubiai reikėjo pinigų, tad gitaristas nusprendė parduoti vieną savo mylimiausių instrumentų – 1959 metų Gibsono Les Paul gitarą. Po kelerių metų, kai grupė vėl atsikūrė ir Peris ją grįžo, jis pradėjo ieškoti šios gitaros. Vieną dieną kitas Aerosmitų narys parodė jam muzikinį žurnalą, o jo viduryje puikavosi milžiniškas, ką tik tais tuo metu išgarsėjusios Guns N' Roses, gitaristo Slash'o kolekcijos plakatas. O pačiame centre kabojo ta pati Joey Perry'o gitara. Peris iš karto susirado Slash'o numerį, paskambino jam ir pasiūlė nupirkti tą gitarą iš jo už bet kokią kainą. Tačiau Slash'as, būdamas jaunesnis rock'n'rollo gitaristas, jam pasirodo Joey Perry'as buvo didžiausias paauglystės idealas. Ir jisai maldavo, nu prašau, neprašyk manęs to, ko aš negaliu padaryti ir aš tikrai tau negaliu parduoti šito instrumento. Peris skambino dar kelis kartus, kol galiausiai Slash'as tiesiog nustojo kelti ragelį, bijodamas, na, susigadinti visiškai draugystę. Peris galop nusileido ir pažadėjo daugiau šios temos neliesti ir tokiu būdu išsaugojo tarpusavio gerus santykius. O istorija pasibaigė po kurio laiko per 50-ąjį Joey Perry gimtadienį. Peris tada koncertavo scenoje su grupe Cheap Trick ir kai staiga jo gitaros technikas išėjo koncerto metu į sceną ir įteikė jam dėklą ištaręs čia yra nuo Slash'o. Viduje buvo ta pati žymioji gitara, 1950-ųjų Gibsonas Les Paulas. Slash'as ją tiesiog padovanojo kaip pagarbos ženklą jos originaliajam, na, galbūt ne originaliajam, bet vienam iš žymesnių šeimininkų. Nu, kalbant apie Joey Perry, kaip ne tik tais apie muzikantą, bet ir šiaip kaip apie žmogų, įdomus momentas yra tas, kad jisai yra sukūręs ir savo sėkmingą aštrių padažų liniją, pavadinimu Joey Perry's Rock Your World Hot Sauces. Tad jei jau keliausite į Ameriką, galite nusipirkti šio gitaristo aštraus padažo ir pasisaldinti savo gyvenimą su juo. Paliksiu jus kaip tik su vienu pirmųjų Aerosmitų hitu Sweet Emotion, o mes jūs klausime rytoj, vėlgi popietės metu, nuo pirmos valandos popietų. Iki!
2: Muzika, kurią jauti. Vienas plus.

0: karalius. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
1: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imuniteto įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Reklama.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius reaguodamas į opozicijos kritiką sako, kad dėl paramos šeimai paketo priemonių įgyvendinimo terminų galima susitarti, o priemonės koreguoti politinių diskusijų metu. Opoziciniai konservatoriai akibrokštų pavadino valdančiųjų siūlymą 2029-2034 metais išplėsti nemokamą maitinimą mokyklose visiems moksleiviams nuo 5 iki 10 klasės. Pasak jų, tokios iniciatyvos kaina siektų kelis šimtus milijonų eurų, tačiau ją įgyvendinti tektų jau kitai vyriausybei, nes dabartinio Seimo kadencija baigėsi 2028 metais. Savo ruoštu Sinkevičius teigė, jog nemokamas mokinių maitinimas nuo 5 iki 10 klasės yra brangi priemonė, tačiau esą panaši praktika taikoma ir kitose valstybėse. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas toliau tvirtino, kad laukiama oficialaus pranešimo iš NATO sąjungininkų dėl jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje. Pas liberalus frakcijoje apsilankęs ministras sakė, kad kol kas dar negali pateikti konkrečios informacijos.
1: Dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių aš nuosekliai gaunu informaciją ir turiu berods poros dienų senumo irgi informaciją, kad visos procedūros vyksta taip, kaip ir turi vykti. Deja, laukiu oficialaus patvirtinimo, kad mes galėtume tai iškomunikuoti. Ir, na, žinot, tikrai norisi pasakyti visas tas naujienas, pozityves naujienas, kad ir šiandien. Visgi mes turime susitarimą su partneriais ir to susitarimo mes vykdome. Procedūros vyksta ir kartais gal tiesiog laitos procedūros vyksta, svarbiausia, kad rezultatas būtų teigiamas, o jisai toksai ir bus.
0: Kiek anksčiau ministras yra minėjęs, kad karių skaičius Lietuvoje bus preliminariai panašus, kaip ir buvo iki šiol. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika dar vasaros pradžioje pradėjo pasitraukimą iš Lietuvos. Europos centrinis bankas padidino pagrindinę palūkanų normą iki 2,5% ir tai jau antras toks sprendimas šiais metais. Bankas nurodo, kad konfliktai artimuosiuose rytuose toliau sukelia infliacinį spaudimą, o infliacija ilgą laiką turėtų išlikti gerokai virš tikslinio 2% lygio. Palūkanų normų ateities sandoriai rodo finansų rinkų lūkesčius, jog Europos centrinis bankas dar kartą palūkanų normas pakels gruodį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo kiekvienam suaugusiam Jungtinių valstijų piliečiui išmokėti po 5000 dolerių, jei respublikonai išlaikys atstovų rūmų ir senato kontrolę po lapkričio mėnesį vyksiančių tarpinių rinkimų. Prezidentas paaiškino, kad tai bus panašu į tai, kaip sėkmingos įmonės moka dividendus investuotojams. Esą vienintelis apribojimas bus tas, kad dividendai turės būti išleisti Jungtinėse valstijose. Prezidentas tiesa nepaaiškino, kaip bus įgyvendintas šis planas ir iš kur bus gautos lėšos išmokoms, kurias jis jau pavadino Trumpo dividendais. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15.

0: vienas plus.
1: 16:10 ir štai mes sugrįžtam su Tomu sveikinti su jumis. Po truputėlį pabūsim eteryje, pabendrausim, kažką smagaus papasakosim, dovanų išdalinsim. Oras niūrus, bet mūsų eteris visai smagus, man atrodo.
2: Aš tik tai šiandien išgirdau, kad tavo balsas yra, ne balsas, tavo vardas, akvėlė, yra su nuostaba jame. Ak, Vilė.
1: Aha, ar čia netgi du vardai gali būti, Vilė?
2: Taip, gali būti tokia, ir ak, aš pamačiau Vilę, o ak, tai yra ak, Vilė. Sveiki gyvi, kas klausotės vieno plus transliuojamos pavakario laidos, mes su Akvile imamės naujų dainų, kedenimo ir grojimo, ir štai kokią mes naujieną jums turime šią popitę.
1: Taip, ir mes jums pagrosims Heaven Sold Out, The Backfires, ir čia yra grupė, kurios singlas išleistas 26 metais Liepos 21, tai čia visa neseniai.
2: Ką tik tai.
1: Ir tai yra šeštasis kūrinys antrame grupės studijime albume Stardust. Tai pirmoji grupės daina, kurią pilnai įdainavo gitaristas Harry
2: Gitaristas Harris. Grupė susikūrė 2018 Londone, kai jos nariai susipažino studijuodami universitete ir dalyvaudami studentų muzikos renginiuose. Pradžioje jie vadinosi Qualia Noir, paskui pusė grupės narių yra iš Britanijos, kita pusė iš Jungtinių Valstijų, iš Niujorko, todėl jie patys save vadina roko grupė iš abiejų Atlanto pusių. Ir kaip štai šita didingai pavadinta grupė skamba, Heaven's Sold Out, dabar mes kaip tik ir pagrosim.
3: Nauja daina pliuse.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas Karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
7: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: Porą minučių liko iki pusės penktos, laikas mums su Akvile įjungti į eterį dar vieną mūsų kolegę Simoną. Simona Kvederytė iš žinių tarnybos, kuri turi pasakojimą apie tai, kaip mūsų vyriausybė sugalvojo gerą dalyką – paremti šeimas, ar ne?
1: Taip, paremti šeimas, netgi 800 milijonų eurų vertės siūlymais,
0: taip,
1: bet vis dėlto
0: pasipylė sulaukia kritika.
1: Taip.
0: Kas čia ko nepatenkintas? Na, čia mes taip nerimtai
1: prasidėjom, bet jeigu nuomonių.
0: Taip, jeigu rimtai, tai viską Simona išnagrinėjo, išsiaiškino, ką buvo įmanoma išsiaiškinti ir dabar išdėstys jums visiems.
1: Taip, metas bus jos paklausyti, o iš karto po to, kartu su grupe Touch and Go, prisiminsim tą tokį nejaukį smagų jausmą, kai norisi užkalbinti kažką, kuo ką tik susižavėjom, bet lyg ir nežinome kaip.
2: Nauja rudens Seimo sesija prasidėjo vyriausybės siūlymo paramai šeimoms išdalinti 770 milijonų eurų. Tarp siūlymų didinamos vaiko priežiūros išmokos vienkartinė parama vaikams, nemokamo mokinių maitinimo plėtimas ir išmokos grįžtantiems emigrantams. Apie tai kalbame su opozicinių konservatorių frakcijos narė Gintare Skaiste. 770 milijonų eurų papildomas poreikis iš biudžeto kasmet. Ar jums aišku, iš kokių biudžeto išlaidų eilučių bus rasti šie pinigai?
3: Planas būtų įgyvendinti per vienerius metus, tai sakyčiau, kad suma tikrai spūdinga, bet kadangi jie ten išdėlioja gyvendinimą iki 2034 metų, jau ir į kitą Seimo kadenciją perlipa, tai panašu, kad gal tokia suma ir būtų įkandama valstybei. Klausimas, ar ten tikrai racionaliai viskas sudėliota ir ar turi ryšį realų su demografijos skaičių gerinimu, nes menių mokinių maitinimas, tai man asmeniškai kažkaip mažai ryšio turi su gimstamumo skatinimu.
2: Kodėl taip manote?
3: Dalis šeimų tikrai gali už tą maistą susimokėti. Dalis vaikų mokyklų apskritai valgyti nenori. Tai sakyčiau, kad labiau maisto švaistimas, negu kad taikli priemonė. Tikrai geriau tuos pinigus panaudoti tom šeimom, kurios turi mažiau galimybių, arba panaudoti taiklesnėm priemonėm grinai gimstamumo skatinimui, negu kad tiesiog padaryti labai plačiai priemonę, kuri ir tikrai labai brangi, 400 milijonų eurų už nemokamą maitinimą. Man atrodo, tikrai tos pinigus galima panaudoti gerokai racionaliau.
2: Vyriausybė taip pat siūlo didinti vaiko priežiūros išmokas. Lubos didėtų nuo 2 vidutinių darbo užmokesčių iki 4 ir taip 18 mėnesių atostogų trukmė pasirinkusios šeimos galėtų gauti ir 100% savo buvusios algos. Anksčiau demografai sakė, kad pinigai neskatina gimstamumo. Jūsų manimo, čia būtų gera priemonė?
3: Iš principo taip, mes patys buvom pasirinkę kaip partija demografijos studiją, kurioje buvo priemonės tame tarpe ir pirmo būsto programa ir darželių prieinamumas vaikams nuo 1,5 metų ir lygiai taip pat, kad 1,5 metų šeima turėtų saugumą ir gautų 100% savo buvusių pajamų. Tai tam tikrai esam linkę pritarti, patys tą patį siūlėm, tačiau yra tikrai klausimų, tikrai priemonių, kurios kelia klausimų.
2: Bet dar jeigu grįžtant prie šitos priemonės, ekonomistai irgi sako, kad dabar vaiko priežiūros išmokos yra didinamos tiem, kurie daugiausiai uždirba, tai popieriuje būtų iki 10 000, į rankas būtų apie 7 000. Tai labai pakyla tiem, kurie daug uždirba ir nedaug pakyla tie, kurie uždirba minimalią algą ir šiek tiek daugiau. Nemanote, kad tikslingiau būtų didinti pačias mažiausias vaiko priežiūros išmokas?
3: Principas tas, kad 100% buvusių pajamų, tai tiesiog padaro, kad žmonėm apsispręsti yra daug lengviau turėti vaikų, nes tavo pajamos nuo to nenukentės. Ir galų gale žmonės turi įsipareigojimus turbūt ir pagal savo pajamų lygį. Yra paėmę ir paskolas, ir turi ir kitų įsipareigojimų. Todėl jeigu aš tikrai žinosiu, kad susilaukus vaiko aš stipriai finansiškai nukentėsiu, matyt, apsisprendimą tokį priimti yra sudėtingiau. Tai man atrodo, tai, kad tavo pajamos tiesiog liks tokios pačios, kaip dirbant prieš vaiko susilaukimą, man atrodo, tai yra racionalus pasiūlymas.
2: Minėjote, kad dar kitos priemonės kelia jum abejonių, kokios dar priemonės kelia abejonių iš to paketo?
3: Tai turbūt tos visos universalios išmokos klausimas, ar jos tikrai yra taiklios ir reikalingos, tas pač ten mokinio krepšelis prieš prasidedant mokyklai, kad visi gaus ten po 150 eurų kiekviena šeima, tikrai yra šeimų, kurios išgali vaikam nupirkti ir priemonės ir nereikalingos. Tokios išmokos, kurios tikrai yra brangios ir mažai prasmingos.
2: Ir galiausiai siūloma didinti paramą būstų įsigyti. Kiek yra tikslingai parama dabar orientuojama jūsų manimu?
3: Manau, kad jeigu nebus pasiūlyta kitų papildomų priemonių, tai tiesiog papildomų pinigų įliejimas į rinką iškels būsto kainą. Turbūt nusipirksim tiek pat būstų, o sumokėsim už tai brangiau. Todėl bent jau mūsų partijos siūlymas buvo, kad jeigu darom pirmo būsto programą, jinai turėtų lygiai greičiai eiti su papildomom statybom, su pasiūlos didinimo priemonė, kurių šitam pakete nėra jokių. Tai sakyčiau, tikrai yra didelė rizika, kad nuo tokios papildomos didelės sumos pinigų kainos pakils, o būstų nebus nupirkta daugiau.
2: Tai buvo Seimo opozicinių konservatorių frakcijos narė Gintarė Skaistė.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: Urbanos Plus.
1: Reklama. Sako, somewhere only we go. Mm-hmm. Taip, žinai,
2: ką čia minti turi?
1: Ką minti turiu, kad...
2: Tugi moki angliškai, išversk man.
1: Tai mintie yra tai, kad kažkur, kur tik mes keliaujame. Ir žinai, būna iškeliauji kokią kelionę, savaitį.
2: Taip,
1: taip. Taip gerai pailsi, grįžti namo, reikia išsiskaiti.
2: Kur nors toli, drabužius. Kur nėra civilizacijos, taip.
1: Arba te, taip, arba kad ir, žinai, koks nors, nežinau, išsinomuoji mažą butuką ir ten, žinai, toks vienas kambariukas, nedaug ten visko ir, nu, prisiveži daug rūbų, reikia išskalbti ir grįžti taip. Namo, o viskas tiesiog... sugedė.
2: Kas viskas sugedė?
1: Viskas tai yra skalbimo mašina, tai yra man viskas.
2: Mhm. Nu
1: ir ką tada daryt, pavyzdžiui? Kaip tada elgtis? Skalbt rankoj, bliūdė?
2: Bėgti kviesti kaimyną, kad suremontuotų mašiną turbūt.
1: Gerai, jeigu tokia kaimyną nagingą turėjo, jeigu ne.
2: Tai kaimynė, gal kaimynė tada galės. Nežinau, aš manau, kad panikuoti nereikia. Reikia galvoti apie sprendimą čia ir dabar. Pigu.lt pradeda kampaniją namams, kuriuose gera, kur didieji prekiniai ženklai, tokie kaip Samsung, Philips, Xiaomi ar Beko, parduodami už super kainas.
1: Ir tarp kitko ta puiki skalbimo mašina Beko, Pigu Plus nariams atsieis vos 209 eurus, vietoje 259. Kosmosas.
2: Ir nepamirškite, jei technikos reikia skubiai, virš 50 tūkstančių prekių atsimti galite jau šiandieną. Pigu.lt yra viskas jūsų namams ir be streso.
1: Reklama.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Vienas plus.
1: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien pradėjo rudens sesiją. Per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. Prezidento patarėjas Paulius Baltokas ragino parlamentarus nepamiršti prioritetų.
1: Biudžetas visada yra daugiau negu skaičiai lentelėse. Tai yra mūsų politinių prioritetų išraiška. Turime išlaikyti investicijas į gynybą ir toliau stiprinti valstybės saugumą. Kalbas apie šeimų stiprinimą versti realiais sprendimais ir darbais.
0: Panašu, kad daugiausia diskusijų Seime kels siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas. Opozicija kritikuoja, kad siūlomos įvairios vienkartinės išmokos skamba gerai, tačiau gimstamumo nepadidins. Be to reikia spręsti karjeros ir šeimos derinimo problemas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad pagrindinis klausimas vis tik yra tai, iš kur planuojama viskam gauti pinigų.
2: Klausim, iš kur planuojami pinigai. Vien šiandien mūsų visos valstybės skolos aptarnavimui reikia 1,1 milijardo eurų. Tai jeigu mes nesilaikysim fiskalinės drausmės, prognozė yra tokia, kad 29 metais mes mokėsim už skolos aptarnavimą beveik 2 milijardus eurų. Tai yra 2 milijardai, kurie gali būti panaudoti pensijom, gali panaudoti būti taip pačiai demografijai, šeimoms, gynybai ir visi.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas savo ruoštu sako, kad sidabrinės kulkos, kaip spręsti demografinius iššūkius, nėra ir pripažįsta, kad ne visos siūlomos priemonės bus įgyvendinamos iš karto.
3: Turėsim tam tikrą laiko intervalą, nes ir resursų reikia, tai nebus taip kaip iš giedro dangaus, kad viskas vienu metu nukrist. Matyt, kad tą viską susidėliosim ir tada pasižiūrėsim, kaip tas veikia.
0: Skaičiuojama, kad paramos šeimai paketo įgyvendinimui kasmet iš valstybės biudžeto reikės skirti 770 milijonų eurų. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tai pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis jau dabar pripažįsta, kad tam, kad konstitucijos pataisa būtų priimta, parlamento rudens sesija, kuri trunka iki gruodžio 23-osios, veikiausiai reikės pratęsti iki kitų metų sausio 13-osios. Kompensuoti gerokai pabrangusios degalus ir trašas skirta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų. Tai šiandien pareiškia Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lapkričio mėnesiais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi, jog karas su Iranu baigsis po lapkričio mėnesį vyksiančių Jungtinių valstijų tarpinių rinkimų. Prezidento pareiškimas nuskambėjo esant smarkiai paaštrėjusiai padėčiai regione. Tuo metu, kai praneša leidinys Wall Street Journal, kai kurie įtakingiausi prezidento patarėjai neoficialiai jį įspėjo, kad karas gali užsitęsti iki jo prezidento kadencijos pabaigos. Tarp tų, kurie išreiškė tokias baimes, viceprezidentas J.D. Vance'as ir valstybės sekretorius Markas Rubio. Jų vertinimų konfliktas potencialiai gali tęstis iki 2029 metų sausio mėnesio. Ir apie rytojaus orus. Sinoptikai sako, kad vietomis rytoj tikėtinas trumpas lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną turėtų būti nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Leidykla Alma Litera kartu su radijos stotimi Vienas Plus kviečia jus į skaitymo kelionę. Kiekvieną savaitę kartu ieškoti atsakymo į klausimą, kągi mes skaitome, išgirsti įdomiausias pristatomas istorijas, kalbinamus autorius ir atrasti naujų knygų jaukiems rudens vakarams.
1: Na, šiandien Alma Litera skaitom ką? Skaitom Lietuvos istoriją, įsimylėjusią žurnalistę ir rašytoją, tiksliau jos sukurtą kūrinį, tai yra Ilonos Skujaitės, kurios naujame romane Nemeilė atgyja karalienės Bonos dukros Onos Jogailaitės gyvenimas.
0: Negraži, nemylima, šeimos atstumta moteris vis tiek pasiekia tai, kas atrodė tuo metu neįmanoma. Tampa abiejų tautų respublikos valdove. Išteka sulaukusi 52, o vėliau dar tampa ir motina. Tačiau už karūnos slypi labai skaudus santykiai, išdavystės, rūmų intrigos ir kova už savo vietą po saulę.
1: Pasakojimas persipina su autentiškais 16 amžiaus Onos Jogailaitės laiškais ir skleidžia moterį, troškusią ne tik valdžios, bet ir meilės.
0: Ilonos Skujaitės romano Nemeilė ieškokite almaliter.lt ir įprastose knygynuose, o rugsėjo 18-20 dienomis knygų mylėtojų laukia Žalgirio arenoje veiksianti Kauno knygų mugė.
1: Čia bus galima atrasti naujus Alma Litera leidinius, susitikti su autoriais ir papildyti savo rudens skaitinių lentyną. Iki susitikimo Kaune. Reklama. Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
7: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
11: Reklama.

0: reklama.
1: Gamtos ateitis primena, kad mes turime tik tai vieną žemę, tad neteriškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis yra mūsų visų rankose. Čia kalba apie tai, kas pristato mūsų verslo naujienų skrelį, kurį netrukus jau ir išgirsite.
2: Taip, atėjo metas verslo naujienoms, kurias paruošė Aurelija Gintautaitė, o iš karto po to truputėlį pagrūvinsim. Žinai, su Tomai, su tokia daina, kur apie tokią spindinčią moterį, gerinčią, tokią merginą einančią gatvę.
1: Nežinau, neaiškiau nekiek. Prašau, teskite. Tom Jones. Ai, nu tai Tomas, senukas Tomas, viskas aišku, jisai labai geras atlikėjas, vien vardas jo kovertas.
2: Taip, Tomas. O ta daina, she's a lady.
1: Taip, koks tai balsas.
2: Likite su mumis.
3: Verslas.
4: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Kaip ir prognozuota, Europos centrinis bankas antrą kartą nuo konflikto Irane pradžios padidino bazinės palūkanų normas 25 baziniais punktais iki 2,5%. Griežtinti pinigų politiką centrinis bankas apsisprendė bandydamas suvaldyti bendrą infliacijos šuolį bendrijoje. Ekonomistai teigia, kad eurozonos infliacijos augimą daugiausiai lemia išaugusios energijos kainos, o ne platesnis kainų spaudimas ekonomikoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kylant degalų kainoms, vyriausybė priemonių joms suvaldyti imsis tuo atveju, jei virš $100 barelis pasaulio rinkose kainuos ilgiau nei 5 dienas. Naftos kaina $100 ribą vėl peržengė vakar po naujo karinio konflikto paaštrėjimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstybių, o šiandien toliau brangsta jau antrą dieną iš eilės. Į rudens sesiją susirinkęs Seimas supaprastino valstybinės žemės perdavimą didelėms investicijų projektams. Ji bus suteikiama be viešo konkurso ar aukciono. Šios sąlygos galios tik investuotojams, kurie atitiks tam tikrus kriterijus. Taip pat nustatyta, kad jie būtų visiškai ar iš dalies atleisti nuo žemės nuomos mokesčio, investicijos siektų bent 250 milijonų eurų, taip pat jeigu siektų 20 milijonų eurų, o projektas būtų įgyvendinamas regione. Nuo kito pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus primami prašymai dėl teisės į finansinę paskaitą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kartą paramą išdalinti numatoma maždaug 6 milijonus eurų. Turto bankas pasirašė 1,5 milijono eurų vertės sutartį su architektūrinio konkurso pirmąją vietą užėmusią studiją architektūros liniją dėl atnaujinto Lietuvos aukščiausiojo teismo pastato Vilniaus centre netoli buvusio Lukiškių kalėjimo projektavimo. Projektą ir kitus susijusius darbus planuojama baigti 2028 metų antroje pusėje. Amerikiečių technologijų milžinės Meta akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 6% po to, kai bendrovė pristatė asmeninį dirbtinio intelekto agentą, kuris, kaip teigia bendrovė, gali užsakyti keliones, siųsti elektroninius laiškus ir apsipirkti vartotojų vardu. Facebook ir Instagram socialinius tinklus valdanti bendrovė teigia, kad Muse pavadintas įrankis buvo sukurtas vartotojams neturintiems techninių žinių ir yra pritaikytas veikti taip, kaip žmonės jau dabar siunčia vieni kitiems žinutes specialioje programėlėje arba WhatsApp programoje. Naujasis Apple vadovas Jonas Ternus startavo azartiškai. Jis pristatė pirmąjį sulankstomą iPhone, kuris kainuos $2,000. Kritikai šį žingsnį žiūri skeptiškai. Apple nuo pat pirmojo iPhone išleidimo 2007 metais iš esmės nekeitė jo dizaino ir tai yra pirmasis didelis šio telefono pokytis nuo jo pasirodymo rinkoje beveik prieš 20 metų. Ternus, kaip ir įprasta Apple vadovams, pasirodė ant scenos bendrovės kasmetinėme naujų produktų pristatymo renginyje priešais milžiniškus pirmojo sulankstomą iPhone'o vaizdus. Pagal daugelį kriterijų pasaulyje didelių oro uostų kategorijoje pirmauja Ispanijos Barcelonos El Prato oro uostas, o mažų Vokietijos Düsseldorfo oro uostas. Tai rodo naujausias pasaulinis vartotojų oro uostų indeksas. Kurį nustatant įvertinama daug įvairių kriterijų, pradedant susisiekimu su oro uostu, baigiant skrydžių vėlavimais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių verslo naujienos portale 15 min.
1: Pakuočių rūšiavimas prasideda ne fabrikuose, o mūsų kasdienybėje namuose, darbe ar atostogaujant.
2: Svarbu, rūšiavimo konteineriai skirti pakuotėms, ne daiktams. Tad į plastiko konteinerį meskite plastiko pakuotes, o į stiklo tarą, bet ne vazas ar kažkokias duženas.
1: Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė tampa žaliava, mažina naujų išteklių poreikį ir kuria ekonominį pokytį. Daugiau patarimo asociacijos Gamtos ateitis rūšiavimo gide, rūšiavimo abc.lt.

0: Erasmus Plus. Reklama. Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalynėje užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
3: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vatą. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
2: Gerai gyventi, neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maxima, tai ko reikia.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Mama, dar 10 minučių.
7: Kartais sunku nustatyti ribas, kaip patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Reklama.

0: plus. M1 plus. Reklama.
1: Rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vyks Auto Expo Vilnius. Ir ten trim dienom susibūrs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai ir šiaip paprasti žmonės, kuriems galbūt tiesiog atėjo laikas pakeisti seną turėtą automobilį ar savo transporto priemonę į kažkokią naują ir jiems reikia susipažinti, kasgi šiuo metu siūloma rinkoje, tad vienoje vietoje visi, arba, sakykime taip, daugiausiai pasiūlymų, būtent Litexpo ir rasite, kuomet vyks Auto Expo Vilnius. Ten jūsų laukia visi naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, žinoma, kaip gerai jų. Bandomieji įvažiavimai, galima bus netgi pabandyti tam tikrą mašiną, jeigu jums, pavyzdžiui, atrodys, kad šita gal būtų visai nebloga man, bet kaip jinai važiuoja, tai va, galėsite pabandyti. Ten bus interaktyvios ekspozicijos ir netgi įvairiausių pramogų visai šeimai, reiškia, galima ateiti ir su mažamečiais. Daugiau apie parodą rasite užsukę į autoexpo.lt, o keturis kvietimus. Šiandieną mes pralošėme kino balsų žaidime, kada su Akvile pasakojame jums apie filmą. Gal netgi iš to filmo pagrojame kažkokį žinomą kūrinį ir klausėme jūsų, tai kaipgi tas filmas vadinasi.
2: O viskas labai paprasta, kadangi Tomas jau viską pristatė, man belieka tik pasakyti mūsų studijos telefono numerį, tai yra 1829. Jūs vedate savo mobiliuosius telefonus, paskambinant mum ir pasakot, koks gi tai filmas. O iš tiesų filmas labai senas, na, man jis labai, senas.
1: Tu mėgsti senus filmus?
2: Ne visada, bet vat, kažkaip šie tikrai žiūrėjau ir tai yra miuziklas.
1: Paklausiu, spalvotas ar ne?
2: Jau spalvotas.
1: Okay. Ir miuziklas vaidina... netgi, tai čia jau gerai, čia įdomu.
2: O šiaip miuziklų nesu mėgėja, tai vat pasiklausykim, gal garso takelis jau padės mūsų klausytojams, koksgi tai filmas.
1: Oi, tai garso takelį, tai mūsų klausytojai mintinai žino, bet apie kokį čia filmą kalba, tai dabar papasakokim, kas tam filme rodoma.
2: Viskas labai paprasta. Pasakojama yra apie du jaunuolius, apie jų vasaros romaną tarp gero vaikino Danny ir mielos merginos Sandy. Po vasaros atostogų jie netikėtai susitinka toje pačioje mokykloje. Aha. Tačiau Danny prieš draugus apsimeta tokiu, žinai, kietuoliu, tokiu rockeriu truputėlį. Aha. Ir Sandy apsimeta, kad Sandy jam visiškai nerūpi. Tada, žinoma, ta vargšiukė dėl to labai nusivelia. Ir
1: nes tai nori, kad jinai jam rūpėtų.
2: Aišku, dėl to atvasarį jie turėjo labai gražų romaną, kuris ten jau žadėjo, žinai, vos nevestuves. Na ir galiausiai supranta, kad kažkaip viskas ne taip. Jie pradeda kažkaip įvairiausius nesusipratimus spręsti, eiti į vakarėlius mokyti. Mokykloje galiausiai vienas kitą įsimylė, stengiasi prisitaikyti vienas prie kito, o filmo pabaigoje Sandy netgi pakeičia savo įvaizdį panašesnį į Danny ir nusprendžia jo kartu būti pora.
1: Žodžiu, ji nebebus daugiau gera mergaitė, o bus Danny'o draugė.
2: Tikrai taip. Ir beje, pagrindinis aktorius taip pat dainuoja šioje kūrinyje.
1: Taip. Visi žino, kas dainuoja, visi žino, kas tas aktorius, bet galbūt kas nors galėtų paskambinti mums 1-829, pasakyti tai telefonu garsiai ir pasiimti keturis kvietimus į Auto Expo Vilnius. Ar kažkas mums jau nori tą pranešti?
2: Taip, jau nori. Sveiki, kas mums paskambino.
1: Taip. Alio, labą rytą. Labą vakarą.
2: Klausau. O, girdėt mus.
1: Labas, kuo esat vardu?
3: Margarita.
1: Iš kur, Margarita, skambinate?
3: Iš Vilniaus.
1: Ar kada matėte šį filmą kino teatre?
3: Žinokit, jeigu mes kalbam apie tą filmą, tai aš turbūt nemačiau, nes aš tik gimiau panaisiu
2: metu. Aš sakau, kad senas filmas.
1: Noriu pasakyti, kad Margarita sena. Ne, Margarita nesena.
2: Filmas senas, nes net nebuvo jinai gimusi, sako. Jinai labai jauna.
1: Gerai, Margarita, tai kaip jūs dabar turite įtarimų, apie kokį mes filmą kalbam?
3: Gal angliškai turbūt grįs bus briliantas.
1: Beveik pataikė.
2: Tikrai,
1: beveik
2: iš tiesų pataikė. Taip, jūs ir pataikėte, taip, Grace. Tai yra būtent briliantas filmas, tai yra apie būtent tą gražią, nuostabią istoriją su John Travolta.
1: Kai ant galvų buvo tepami įvairūs tepalai, kad tie plaukai kažkaip ten blizgėtų, ar ne?
2: Ir būtų juodi gražus. Taip. Na ką, tai labai labai sveikinam, jūs laimite net 4 bilietus į Litexpo parodą, kur galėsite ateiti ir su savo šeima, ar draugais. Čia jau spręsite jūs.
1: O Auto Expo Vilnius rugsėjo 18-20 dienomis Vilniuje Litexpo parodų centre. Visas 3 dienas ten lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
0: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: vienas plius.
1: Reklama. Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.
6: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
7: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pradėjo rudens sesiją, per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų ir panašu, kad daugiausia diskusijų Seime kels siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas. Opozicija kritikuoja, kad siūlomos įvairios vienkartinės išmokos skamba gerai, tačiau gimstamumo nepadidins ir apskritai pagrindinis klausimas yra, iš kur planuojama gauti pinigų. Paramos šeimai plano įgyvendinimui, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimui ilgainiui reikia skirti beveik 770 milijonų eurų. Lietuvoje fiksuojant itin aukštas degalų kainas, kol kas siūlymų iš vyriausybės, kaip jas būtų galima amortizuoti, nėra. Konservatorius Jurgis Razma Seime pasigėdo finansų ministro Taurimo Valio žadėto plano kuro kainoms mažinti.
1: Kurioj programos eilutėje galima būtų rasti tą finansų ministro skelbiamą pagalbos dėl dizelino kainų augimų paketą, kurio turbūt čia vis labiau žmonės lauk. Ar jis yra tik ministro galvoje, ar jau yra ant popieriaus ir...
0: Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad bet kokia parama vartotojams būtų svarstoma tik esant tam tikroms sąlygoms ir pripažįsta, kad aiškaus plano į vyriausybės programą nėra įtraukta.
2: Mes taikytume tik tai tada, kai barelio naftos kaina siektų daugiau nei $100 ir tai būtų ilgalaikė tendencija, bent jau mažiausiai berods 5 parų. Ir tik tai tada būtų galima apie tam tikras mokestinės ir nemokestinės paramos schemas kalbėti. Kažkokių konkrečių pozicijų vyriausybės programai neinkorporuota, bet tai nereiškia, kad mes, matydami situaciją, neturim instrumentų imtis iniciatyvos.
0: Ekspertų teigimu, Lietuvai nesimant jokių priemonių amortizuojant kylančias degalų kainas, Lietuva pralaimi konkurencingumo kovoje, mat Lenkijoje degalai kainuoja iki 50 centų pigiau. Tikėtina, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Džonas Koulas artimiausių metų planuojantis vizitą Minske gali apsilankyti ir Vilniuje. Anksčiau skelbta, jo Koulas yra užsiminęs apie galimą naują politinių kalinių paleidimą rugsėjo mėnesį. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Minske lankėsi praėjusį pavasarį. Netrukus po to vizito Koulas paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trašų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą. Europos centrinis bankas padidino pagrindinę palūkanų normą iki 2,5% ir tai jau antras toks sprendimas šiais metais. Bankas nurodo, kad konfliktai artimuosiuose rytuose toliau sukelia infliacinį spaudimą, o infliacija ilgą laiką turėtų išlikti gerokai virš tikslinio 2% lygio. Palūkanų normo ateities sandoriai rodo finansų rinkų lūkesčius, jog Europos centrinis bankas dar kartą palūkanų normas pakels gruodį. Ir apie orus, rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, pūsgūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Vienas plius.
1: Turime 10 minučių po 6 valandos, na ir metas pasikalbėti apie kažką, ką jūs tikrai puikiai pažįstate, apie dainas, kurias gera klausytis.
2: Apie dainas, kurias klausomės daugybę metų, apie jas daug kas daug ką girdėjo, savaime, taip, kaip pasakyti, tarsi iš bendros gyvenimo tėkmės, tačiau tos dvi daugelis tų dainų turi tikrasias savo istorijas. Ir štai viena tokia išsirinkę, mes jums papasakosime, kaip ji atsirado. Ta daina vadinasi Hey Joe, ją atliko grupė Jimi Hendrix Experience, buvo išleista kaip debiutinis grupės singlas 1966 gruodį. Daina tapo didžiuliu hitu patekusiu į Didžiosios Britanijos geriausių dainų dešimtuką ir atvėrė Jimi Hendrixui kelią į pasaulinę šlovę.
1: Bet oficialiai dainos autoriumi laikomas amerikiečių folko muzikantas Billy Robertsas, įregistravęs autorinės teisės 62 metais, tačiau kaip ir dainos šaknis iki šiol kelia diskusijų, nes ji glaudžiai susijusi su keliomis senesnėmis folko ir bliuzo tradicijomis.
2: Ta daina tai yra tokia tamsi beveik baladė apie nepatikėsite ką žmogžudystę. Kūrinys sukonstruotas tarsi būtų dialogas apie vyrą, kuris bėga į Meksiką po to, kai nušovė savo neištikimą žmoną.
1: O įdomiausia čia, kad Chase'as išgirdo sulėtintą šios dienos versiją, kurią atliko Timas Rozas ir ieškojo atlikėjo, kuris galėtų ją perdainuoti. Pamatęs Jimmy, jis tiesiog grojantį tą vat kafe, ir klube, New York'e, ir Chandelis tiesiog prikalbino jį vykti taip. Į Londoną kartu ir tiesiog net negalėjai atsisakyti tokio pasiūlymo ir aš taip jai kūrė tiesiog Jimi Hendrix Experience grupę.
2: Sakė, Jimmy, varom į Londoną, ten įrašysim gerų dainų. Jimmy sakė, gerai, varom. Ir kol vyrukai nuvarė į Londoną, jie jau sukūrė The Jimi Hendrix Experience grupę ir galų gale įrašė Hey Joe, kurią dabar ir pagrosime.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59, produktams ampara 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Reklama.

0: 18 valandų 28 minutės ir atėjo metas pasikalbėti apie tada ir dabar.
1: Tai yra dar vienas mūsų laidos skirelis, kuriame mes pakrapštume kažkokią muzikos seną dainą, kurią koks nors atlikėjas ar grupė, pavyzdžiui, įrašė naujai, savotiškai, kažką bandė pakeisti, kartais pavyksta, kartais įdomiau pavyksta, kartais netikėčiau pavyksta ir mes atkreipiam į tai dėmesį ir siūlom jums irgi išgirsti.
0: O daina yra The Heart of Glass, kuri paprašyta grupės Blondie narių, Debbie ir Chriso, ir tai buvo atlikta 74 metais.
1: Jo, pirminė. Pirminė versija buvo lėtesnė, turėjo regio elementų ir vadinosi Once I Had a Love, arba tiesiog The Disco Song. Vėliau grupėje nusprendė, kad reikia pakeisti dainos skambesį ir pridėjo elektroninį disko ritmą, įtraukė ją į savo trečiąjį studijinį albumą pavadintą Parallel Lines.
0: O štai Miley Cyrus atliktas grupės Blondie 79 metų klasikinio kūrinio Heart of Glass coveris virto triukšmingą roko dvase persmelktą versiją, kurie akimirksniu tapo interneto sensacija ir vienu ryškiausiu Miley Cyrus roko eros kūrinių.
1: Miley Cyrus šį coverį gyvai pirmą kartą atliko iHeart Radio muzikos festivalyje 20-aisiais rugsėjį, vilkėdama permatomą kostiumą. Aš nebuvau, bet kas buvo, sakė, matė, kad jau taip ir buvo. Atlikėjas užavėjo klausytojus savo grubiu prigėmusiu vokalu ir pasirodymo vaizdo įrašas akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose. Aš galvoju, ar tas vokalas, bet gal kostiumas vis tik tai buvo labai permatomas.
0: Gali tai būti tikrai, Miley pasižymė tokiu drąsa, vadinkime, taip, scenoje, o šį reaguodama į milžinišką gerbėjų prašymų bangą, Miley nieko nelaukus išleido gyvo garso įrašą muzikos platformose dar 20 metais rudenį. Ir kūrinys sulaukė tokio didelio palaikymo, kad buvo įtrauktas į 7-ąjį jos studijinį albumą Plastic Hearts, išleista jau po mėnesio.
1: Tad mes jums ir siūlome pasiklausyti mūsų skirelėje tada ir dabar Miley Cyrus, būtent padarytos Heart of Glass versijos.
2: Tada

0: reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: lieka 15 minučių iki 7 valandos, na ir mes sugrįžtam patikrinti, kaipgi ten pas jūs tie melo detektoriai veikia.
1: Melo inspektorius, melo detektorius, trys teiginiai žaidime, vienas iš jų bus melagingas, o kiti du ne. Jums reikia išgirdus teiginius, išmastyti, kurisgi iš jų galėtų būti melagingas, o tai nėra paprasta. Ir paskambinus 1-829 į studiją pranešti, ką jūs manote, duotuoju klausimu, o mes jums tuo tarpu įteiksime firminius pliuso marškinėlius tą progą.
0: Skamba viskas taip paprastai, kad man atrodo galime nieko nelaukti.
1: Pala, teiginiai
0: išėjus. Aš žinokit, pati nežinau teiginių, čia žinokit ir man bus melo detektorius.
1: Na, Akvilė kartu su jumis bando išlukštenti melo detektorių inspektorių ir pirmas teiginys maždaug toks. Donis Trumpulis, kitaip žinomas Donaldo Trumpo Jungtinių Valstijų prezidento vardu, pažadėjo kiekvienam suaugusiam Jungtinių Valstijų piliečiui, čia šiandieną, išmokėt po 15 tūkstančių dolerių, jeigu respublikonai išlaikys atstovų rūmų ir senato kontrolę po lapkričio rinkimų.
0: O, oh, wow.
1: Antras teiginys. Čia, paprašiau truputėlį. Australų sujungta 682 geležies rūdos prikrautų vagonų traukinį tempė 8 lokomotyvai. Na ir paskutinis paprasčiausias toks, kad jau, taip sakant, uždarykime visą šitą melagiščių srautą, sakydami, kad mūsų premjeras nori, kad būtų organizuojamas nemokamas mokinių maitinimas nuo 5 iki 10 klasės. Va, taip paprastai ir aišku.
0: Na, čia labai kažkaip sudėtingai
1: čia
0: viskas.
1: Galvoji, kad čia 3 melai? Ne.
0: Aš galvoju, kad čia...
1: Melų yra mažiau negu 3.
0: Čia tikiuosi bent jau nėra kad du, nes turėtų tik vieną, ar ne, klausytojai atspėti.
1: Ne, aš tada klausiu, o kur tiesa?
0: Aha, gerai, na pabandom, pasižiūrim.
1: Dabar klausime, kur melas.
0: Klausytojai galės atsakyti. Sveiki, kuo jūs vardu, kas paskambino?
2: Sveiki, Indrė paskambino.
1: Indrė, džiugu girdėti jūs optimistišką balsą. Jums šiandien atrodo, kad viskas sekėsi gerai?
2: Aš tikiuosi. Ir girdau tik pirmą jūsų teiginį ir iškart žinau, kad jis meluoja.
1: Kas?
2: O kito net negirdėjau.
1: Tai, palaukite, tai kuri čia vieta meluoja? Kad Donis yra prezidentas Jungtinių Amerikos valstijų ir kad jisai pažadėjo išmokėti daug dolerių kiekvienam, jeigu išlaikys rinkimuose pergalę laimės?
2: Išmokės, bet sakė, kad 5000, ne 15.
1: Ach, šikštuolis, tik po 5.
0: Bet tai žinokite, jūs taip gerai viską žinote, čia yra melas?
1: Taip, čia yra melas, čia yra pats ilgiausias teiginys su daugiausiai kabliukų, su daugiausiai suktybių jame ir štai ant, su, taip sakant, tiesta.
2: Nežinia, kurio vietoj buvo melas.
1: Už tai jis toksai ir buvo. Tai ką, viskas tvarkoja, vadinasi, turim paskutinio šios dienos mūsų laidų prizo laimėtoją, sveikinam jūs, dėkojam jums už dalyvavimą, už nuotaiką, linkime paskambinti kitą kartą ir vėl.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū,
0: sveikinam labai. Na, o mums atėjo metas irgi atsisveikinti, pasisveikinti su vakarėjančia saulyte ir truputėlį pailsėti.
1: Pasakyti paprastai tiesiog klausytojams. Ate!
0: Iki greito, iki rytojaus, o jūs paliekam su labai gera Roxette daina, tai yra Hot Blooded.
3: Vienas plius.

0: Tada yra daugiau negu skaičiai lentelėse. Tai yra mūsų politinių prioritetų išraiška. Turime išlaikyti investicijas į gynybą ir toliau stiprinti valstybės saugumą. Kalbas apie šeimų stiprinimą versti realiais sprendimais ir darbais.
1: Panašu, kad daugiausia diskusijų Seime kels vadinamasis paramos šeimai paketas. Opozicija kritikuoja, kad siūlomos įvairios vienkartinės išmokos skamba gerai, tačiau esą gimstamumo nepadidins. Be to reikia spręsti karjeros ir šeimos derinimo problemas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad vis tik pagrindinis klausimas yra, iš kur planuojama tam gauti pinigų.
2: Klausim, iš kur planuojami pinigai. Vien šiandien mūsų visos valstybės skolos aptarnavimui reikia 1,1 milijardo eurų. Tai jeigu mes nesilaikysim fiskalinės drausmės, prognozija yra tokia, kad 29 metais mes mokėsim už skolos aptarnavimą beveik 2 milijardus eurų. Tai yra 2 milijardai, kurie gali būti panaudoti pensijom, gali panaudoti būti taip pačiai demografijai, šeimoms, gynybai ir visi.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad sidabrinės kulkos, kaip spręsti demografinius iššūkius, nėra ir pripažįsta, kad ne visos siūlomos priemonės bus įgyvendinamos iš karto.
3: Turėsim tam tikrą laiko intervalą, nes ir resursų reikia. Tai nebus taip, kaip iš giedro dangaus, kad viskas vienu metu nukris. Matyt, kad tą viską susidėliosim ir tada pasižiūrėsim, kaip tas veikia.
1: Skaičiuojama, kad paramos šeimai paketo įgyvendinimui kasmet iš valstybės biudžeto reikės skirti 770 milijonų eurų. Seimas planuoja žiemą priimti konstitucijos pataisą ir iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklo draudimo šalies teritorijoje. Tai pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jis jau dabar pripažįsta, kad tam, kad konstitucijos pataisa būtų priimta, parlamento rudens sesija, kuri trunka iki gruodžio 23-osios, reikės pratesti iki kitų metų sausio 13-osios. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas skirta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, tai pareiškia Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lapkričio mėnesiais. Ministro teigimo prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių, diskutuojant dėl paramos skirstimo ir yra labiausiai nukentėję. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tikisi, jog karas su Iranu baigsis po lapkričio mėnesį vyksiančių Jungtinių valstijų tarpinių rinkimų. Prezidento pareiškimas nuskambėjo esant smarkiai paštrėjusiai padėčiai regione. Tuo metu, kai praneša leidinys Wall Street Journal, kai kurie įtakingiausi prezidento patarėjai neoficialiai jį įspėjo, kad karas gali užsitęsti iki jo prezidento kadencijos pabaigos. Tarp tų, kurie išreiškė tokias baimes, viceprezidentas J.D. Vensas ir valstybės sekretorius Markas Rubio. Jų vertinimų konfliktas potencialiai gali tęstis iki 2029 metų sausio mėnesio. Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, pūsgūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Reklama.

0: reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
1: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
2: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: Tai neko.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindys švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
8: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: vienas plius. Reklama.
1: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: taškas LT. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Trenktūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Kebabas Plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Reklama.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Her, tyla kartais pasako daugiau žodžius, taip mes jums kuriame malonę kompaniją. Toliau Chicago, daina Hard to say I'm sorry. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, kai miegas neteina. Palaikau jūs. Krepokite ramiai. Ir leiskite savo pailsėti. Penktadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje dūksna. Kaune ir Alytuje debesuota. Kaune, Vilniuje ir Alytuje 20. Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

0: face.
1: Ką tik nuskambėjo Dezabel daina Anne and Frank. Joje daug tylos tarp žodžių. Ir ta tyla dažnai sutampa su jūsų nakties mintimis, kai norisi mažiau triukšmo, o daugiau prasmės, daugiau tikrumo, daugiau šviesos viduje. O tuoj skambėsintis kūrinys atkeliauja iš Suomijos. Grupė išgarsėjo tamsių melodingų roko skambesių, o jų dainose dažnai susitinka švelnumas ir vidinė įtampa, lyg kvėpavimas prieš prisipažinimą, lyg pažadas sau. Him, Enjoy and Sorrow.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti, kokia nuotaika laukia ir kada geriausias metas pradėti, kad naktis būtų rami. O dabar skamba Robbie Williams ir daina Better Man. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis ima skambėti aiškiau. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Viela ant kaklo. Režisierius Gus Van Sant. Rekomenduoju, nes tai įtempta, tikrais įvykiais alsuojanti istorija, kur vienas desperatiškas sprendimas akimirksniu paverčia kasdienybę tiesioginę dramą, o įtampa laikosi ant vieno judesio. Čia derybos, baimė ir viltis susipina taip tiksliai, kad jūs pajusite, kaip kiekviena sekundė sveria daugiau žodžius. Tai filmas, kuris priverčia klausytis tylos. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tamsoje lengviau išgirsti save. Vieni grįžtate po ilgos pamainos, kiti saugote namų tylą, dar kiti tiesiog nenorite būti vieni su mintimis. Ši valanda jums tinka, kai norisi aiškumo be triukšmo. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę ramę, tvirtą kompaniją. Patarimas jums. Pritemdykite ekranus, sulėtinkite kvėpavimą ir vieną rūpestį atidėkite rytojį. Toliau The Doors, Alabama Song, Whiskey Bar.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Keith Urban su Pink, One Too Many. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Iki tol, trumpai ir aiškiai, likite čia, nes muzika tęsiasi be pertraukų. Jei tik įsijungiate, esate ten, kur skamba gerai pažįstami balsai ir nauji atradimai. O dabar metas kitam kūriniai. Sting daina, When We Dance. Ramus, švarus skambesys ir stiprus priedainis. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Maskva pareiškia, kad Europos įsitraukimas į derybas dėl karo Ukrainoje esą apsunkintų procesą ir kartoja, jog europiečiai nenori karo pabaigos, todėl derybų formatas anot jų turėtų likti siauresnis. Rusijoje daugėja nerimo dėl galimos naujos mobilizacijos. Vyrai planuoja išvykas, perkelia atostogas, grinina santaupas ir ieško būdų sumažinti riziką gauti šaukimą. O dalis baiminasi ir galimų judėjimo ribojimų bei automatinių sankcijų. Jungtinėse valstijose Niujorko meras paviešino apie 170 tūkstančių dokumentų susijusių su rugsėjo 11-osios išpoliais, teikdamas, kad gyventojams buvo meluojama apie oro saugumą ir asbesto mastą, o pasekmės sveikatai jaučiamos iki šiol. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.